0: пъти по-лош резултат от предходната година. Според организацията това поставя под риск финансовата автономност, ликвидността и стабилността на компанията, която е от системно значение за енергийната система. Работодателите предупреждават, че намалените приходи, 24% спад в продажбите на електроенергия, растящите разходи, амортизираната инфраструктура и високите технологични загуби създават несигурност за бизнеса, увеличават риска от аварии и могат да доведат до затруднения в платежоспособността на дружеството. КРИБ определя концесионирането като стратегическа мярка с потенциал да подобри енергийната сигурност и икономическата устойчивост. В община Троян е въведена забрана за използване на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, автомобили, балкони, пълнене на басейни и други подобни дейности. Причината е силно намален дебит на водоизточниците и необходимостта да се гарантира редовно водоснабдяване за населението. Забраната важи за всички населени места в общината. При нарушение физическите лица ще бъдат глобявани от 10 до 255 евро, а юридическите лица и едноличните търговци от 51 до 1022 евро съгласно наредбата за обществения ред. Контролът е възложен на местните кметове и кметските наместници, а в града Троян лично от кмета на общината. Делът на хората в Европейския съюз, които са купили онлайн билети за събитие през последните 3 месеца, е достигнал 26,8% през 2025, което е увеличение с 3,8 пункта спрямо предходната година. България остава сред държавите с най-ниска онлайн активност, едва 11,4%, но все пак отчита лек ръст от 1,58 пункта. Най-голямо увеличение в Европейския съюз има в Гърция, където делът скача от 15,6 пункта до 38,86%. Най-активни онлайн купувачи са гражданите на Ирландия, следвани от Нидерландия и Дания. Спад е отчетен единствено в Унгария и Словения. Съпредседателят на Продължаваме промяната Николай Денков настоява да бъде публикуван протоколът между Булгаргаз и турската Боташ, тъй като има съмнение за договорки, които може да са в ущърб на българския национален интерес. Той припомня, че премиерът е уверил, че Турция не е поискала нищо в замяна за замразяването на договора, но само дни по-късно турска компания получава 33% от проучванията за газ и нефт на находището Хан Тервел. Денков заявява, че след, цитирам, десетки лъжи от управляващите са нужни не думи, а прозрачност, за да се докаже, че не са направени отстъпки към Турция. Според него, публикуването на протокола е единственият начин да стане ясно кой какво е договорил и в чий интерес. Световната банка и Министерството на образованието и науката разширяват съвместния проект за по-ефективно използване на данните в образованието. Продължителността му се увеличава от 22 на 28 месеца без допълнително финансиране, за да бъдат изпълнени всички дейности. Предвижда се внедряване на електронно информационно табло в близо 200 училища, което ще обобщава ключови показатели на училищно, регионално и национално ниво. Директорите ще могат да използват данните за оценка на силните и слабите страни и за по-добро управление на национално ниво. Системата ще подпомага дългосрочни решения и реформи. Световната банка ще обучи и лидерски екипи за работа с новата система. Министър Георги Вълчев подчерта, че модерните информационни системи и бази данни са ключови за успешните реформи в българското образование. Заместник апелативния прокурор Тодор Деянов от апелативна прокуратура Пловдив е предложен за изборен член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Номинацията идва от негови колеги, които изтъкват професионалния му опит и добрите впечатления от съвместната работа, подчертавайки, че той притежава нужните лични и професионални качества за представител в кадровия орган. Деянов е третият официално издигнат кандидат за новия състав на съвета, след Васил Пеловски и Маринела Тонева. Изборите се провеждат по новите правила, според които 11 членове се избират от парламента, а 11 от съдебната власт. В квотата на прокурорите трябва да бъдат избрани 4, а един от квотата на следователите.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че България е получила 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост и изрази увереността, че страната ще получи и голяма част от следващото плащане. Средствата финансират проекти от детски градини и саниране до метро, медицински хеликоптери и батерии за енергийно съхранение. Радев посочи, че правителството е предоговорило ангажименти по петото плащане, отпаднала е таксата водомер, напредва работата по спасяване на средствата за Стара Загора, Кюстендил и Перник по плана за справедлив преход. По повод разбиването на лаборатория за фентанил в столичния квартал факултета, Радев благодари на МВР и заяви, че борбата с наркотиците е ключов приоритет, като службите ще работят още по-решително за сигурността на децата и страната. Премиерът коментира и придобиването на архива на Иван Гаджев, като го определи като безценно свидетелство за историята на македонските българи и подчерта, че правителството ще продължи да защитава историческата истина и паметта на предците. Инспектори от Главна дирекция Фискален контрол към Националната агенция за приходите са установили над 30 нарушения в 11 заведения в пешеходния булевард Витоша в София. Проверки се извършват като част от лятната контролна кампания, започнала на 29 юни. Най-честите нарушения включват неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити и неправилно отчитане на обороти. След допълнителен анализ е възможно да бъдат установени още нарушения. От НАП съобщават, че от началото на кампанията са извършени 2063 проверки с общо 622 нарушения в страната. Контролът обхваща всички градове, не само Черноморието. Санкциите варират според нарушението. При неиздаване на касов бон глобата е до 2000 евро за първо нарушение и се удвоява при повторно, като е възможно и запечатване на обект. Варненският административен съд е образувал 12 дела по жалби срещу заповедите на кмета Благомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба.

0: Това заяви Министерство на външните работи след инцидента на 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански еврейски ученици в хотел Банско. Позицията се подчертава, че подобни действия са недопустими и нямат място в демократичното общество. Министерството на външните работи е в тесен контакт с МВР за изясняване на случая и е готово да окаже съдействие на италианската страна. Здравното министерство отказва ново анексиране и удължаване на договора за преместването на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски в София. Министър Катя Ивкова съобщи, че фирмата изпълнител отново е поискала удължаване на срока, този път до края на годината, което би означавало ново забавене за пациенти и персонал. Тя подчерта, че това няма да бъде допуснато и ще бъдат предприети всички законови мерки за довършване на проекта в срок. Министърът коментира и случая с болницата в Ямбол, където от 2019 до 2025 година са изплатени 75 милиона лева за апаратура и строителство, а сега се искат нови 4,3 милиона евро. След проверка на ДНСК са установени нарушения на закона за устройство на територията, а директорът на болницата трябва да представи до следващия вторник план за отстраняването им, за да не бъдат подвеждани граждани. Столична община опроверга твърденията, че имотът, в който ГДБОП разби нелегалната лаборатория за фентанил в квартал Факултета, е общинска собственост. По кадастрални данни той принадлежи на Селскостопанската академия, а общината не е страна по договори за наем или управление и не носи отговорност за използването му. Според МВР, лабораторията работи във всяка сутрин между 5 и 7.30, произвеждайки от 6 до 10 кг фентанил дневно, като е захранвала цялата страна. Групата от 7 души е действала като монополист, без данни за внос или износ на наркотика. Оперативното наблюдение е започнало през април, след разкриването на 4 сделки, които са насочили разследващите към фабриката. Главният секретар Любомир Николов заяви, че фентанилът е най-опасната дрога и изрази надежда, че разбиването на лабораторията ще доведе до недостиг и прекъсване на разпространението. Гръцките разследващи очакват тялото на 65-годишен пенсиониран моряк, открит замразен в фризер в жилище Калиатея, да се размрази напълно, за да бъде извършена аутопсия. Първоначалните данни показват, че мъжът е бил убит и държан в фризера около година с завързани крайници, запушена уста и следи от кръв в жилището. Полицията насочва разследването към 45-годишна българска гражданка, с която жертвата е живяла и има дете, както и към 27-годишния и син. Жената е напуснала Гърция за България малко преди близките да обявят изчезването на моряка, а от банковите му сметки липсват значителни средства. Гръцките власти смятат, че двамата са на територията на България и вече са задействали международно сътрудничество чрез Интерпол. Австрия отчете нов температурен рекорд от 40 градуса и 80 в Виена, измерени в района на Штамерсдорф. Така беше на минат предишния максимум от 40 градуса и 5 десети от 2013 година. Новият пик идва след месеци на необичайна жега и почти липса на валежи, като страната е преживяла и четвъртия най-топъл юли в историята. На много места валежният дефицит достига 90%, а земеделските култури реагират. Кайсиите озряват 20 дни по-рано от обичайното. Горещините влияят и на ежедневието. Собственици на заведение в Виена съобщават за рязък спад на клиентите, и като хората избягват излизането. Австрия вече преживя най-дългата си гореща вълна през юни. Експерти посочват, че климатичните промени засилват сушата в Европа и водят до екстремно сухи условия това лято.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Waze вече показва светофарите директно върху навигационната карта, но функцията се появява постепенно, защото всяко съоръжение трябва да бъде ръчно добавено и проверено от доброволците редактори, а затова липсата на икони в някои райони не е технически проблем, а резултат от продължаващото индексиране. Символите са малки и статични, без звуки и известия, за да не претоварват интерфейса, особено в градски зони с много кръстовища. Потребителите могат да ускорят процеса, като подават сигнали за липсващи светофари или се свържат с местните редактори. Екипът на Waze подготвя и следващо обновление, което ще добави знаците «Стоп» върху картата. Камерата на автомобилните превозвачи заявява в позиция до медиите, че периодичните ограничения за движение на тежкотоварни автомобили не могат да бъдат единствения инструмент за управление на транспортната система. Според сектора, честите и внезапни забрани през последните месеци създават несигурност, затрудняват планирането на курсовете и пряко засягат хиляди превозвачи и водачи. Превозвачите подчертават, че мерки може да се налагат при определени обстоятелства, но не и в последния момент, без време за реакция и адаптация. Те поставят и въпроса за липсата на подходящи места за престой, което принуждава шофьорите да чакат в кабините си при екстремни температури, без условия за безопасна почивка. Камерата настоява за ясни, устойчиви и предвидими правила, както и за дългосрочни инфраструктурни решения, които да заменят практиката на постоянните ограничения. Според тях безопасността трябва да се гарантира чрез комплексен подход, добра инфраструктура, организация на движението и правила, отчитащи реалните условия на работа. България отчита най-голямото годишно поскъпване на промишлените производствени цени в Европейския съюз през юни 2026, 18,2% на годишна база. В същото време спрямо май има спад от 1,3%, което ни поставя сред страните с най-силно месечно понижение. За сравнение, годишният ръст е 4,7% в Европейския съюз и 4,6% в еврозоната, а месечно цените намаляват.

0: намаляват с 0,2% в Европейския съюз и 0,3% в еврозоната. Най-голям месечен спад е отчетен в Литва, следвана от Ирландия, България и Гърция. Най-силно увеличение има в Словакия, Румъния и Естония. По категории най-много поскъпва енергията 10%, следвана от междинните стоки 5,7%, капиталовите и дълготрайни потребителски стоки растат умерено, а недълготрайните отбелязват спад. При специализирана акция край Петрич и Сандански, полицията е открила 537 растения канабис с общо тегло около 558 кг. В местността Андъко до село Драгош са намерени 512 растения или над 523 кг. Засадени в обособен терен. Още 25 растения или над 34 кг. Са открити в местността Златолисти поток край село Катунци и по двата случаи има образувани досъдебни производства. В американските щати Вашингтон и Орегон е обявено извънредно положение поради мащабни горски пожари. Това съобщават от ситуационния център към Министерство на външните работи. От ведомството препоръчват на българските граждани да избягват пътувания до зоните, засегнати от пожарите, освен при крайна необходимост. От външното ни ведомство съветват в районите с силно замърсен въздух да се ограничи престоят на открито, особено на малки деца, възрастни хора и лицата с хронични заболявания, както и да се използват високоефективни филтри и пречистватели на въздуха. Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана, който спорва спорни текстове в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026. Според обществения защитник, разпоредбите нарушават основни конституционни принципи и засягат трудови и социални права. Омбудсманът твърди, че през тези текстове парламентът е направил скрити промени в трудовото и социалното законодателство без обществено обсъждане и оценка на въздействието, което противоречи на принципите на правовата държава, член 4, на гарантираната закрила на труда, член 16, и правата, свързани с минимално възнаграждение, условия на труд и почивка, член 48. Оспорва се и за обикалянето на процедурите, които Конституцията изисква при приемане на закони и бюджети, член 84 и 86. Това е третото дело срещу бюджет 2020. Като критиките от синдикати и граждански организации са насочени именно към практиката обществени промени да се въвеждат чрез преходните и заключителни разпоредби. Съвместна операция на Икономическа полиция и Българска агенция по безопасност на храните разкри нелегален обект за производство и бутилиране на зехтин в бившия стопански двор в село Житен край София. На място са задържани трима души, а разследването продължава. Полицията открива големи количества растително масло, етикетирано като екстра вирджин, както и опаковки, етикети, печати и документи, предполагащи незаконно производство и разпространение. Обектът няма регистрация за производство, търговия или складиране на храни. Според Българската агенция по безопасност на храните, условията са били силно замърсени, а произходът на маслото неясен. Липсват и задължително обозначение за произход и бизнес оператор. По първоначални данни са намерени около 4 тона суровина и още 3 тона бутилиран продукт. Европейския съюз е превел 1 милиард и 400 милиона евро на Украина от лихвите върху замразените руски активи, това съобщиха от Брюксел. Средствата са постъпили на 3 август и представляват четвърта подобен трансфер. Европейската комисия подчертава, че активите остават замразени, но лихвите върху тях не принадлежат на Русия и по договорено решение се използват за подкрепа на Украина. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила. Парите идват от руски средства, блокирани заради санкциите на Европейския съюз след агресията срещу Украина. Предишният подобен превод беше направен през август миналата година.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: България ще участва с шестима атлети на Европейското първенство в Бирмингам между 10 и 16 август. Съставът включва водещи имена в националната лека атлетика, които през сезона записаха силни резултати и международни успехи. В скока на дължина страната ни ще бъде представена от Божидар Сарабоюков. В тройния скок при жените ще стартират Габриела Петрова, която е в отлична форма, и Александра Начева, класирала се 8-ма на световното първенство в зала. Спринта ще се състезават Христо Илиев на 100 метра и Кристен Радоканова на 200 метра. Носителка на две отличия от националния шампионат, маратона при жените България ще бъде представена от Маринела Нинева, национална шампионка на полумаратон и класическа дистанция. Рафаел Камара заяви, че се чувства уверен в битката за титлата във Формула 2 срещу Никола Цолов и Габриеле Мини. Бразилецът е трети в класирането и заяви, че тази година показва по-голяма психическа устойчивост, макар да признава за допуснати грешки в Монреал и Монако, включително в дуела си с Цолов. Камара смята, че понякога трябва да кара по-леко, но е убеден в силата на отбора си и в собственото си израстване. Той е в отлична форма в квалификациите. До Будапеща беше единственият пилот с повече от един пол позишен и има 4 спечелени квалификации, като е в топ 6 във всеки кръг. Камара обяснява, че подготовката започва още в тренировките, а за концентрацията си работи и с психолог. Ферари следи развитието му отблизо. Камара е част от академията на отбора от 2022 година и вече е карал болид от Формула 1 на частни тестове. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новият старши треньор на националния отбор по борба. Класическия стил, съобщават от Българската федерация по борба. Той заема мястото на Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината, а през последните месеци беше временно заменен от Стефан Тошев. Управителният съвет благодари на Тошев за работата му през преходния период. Вицепрезидентът на федерацията Борислав Величков отговаря за развитието на класическия стил. Ще представи официално Димитров пред националния тим. Основната му задача е да продължи подготовката и развитието на отбора в духа на политиката, въведена след избирането на Станка Златева и нейния екип начело на федерацията. Мъжкият национален отбор по волейбол започва подготовката си за Европейското първенство между 9 и 27 септември, на което България е един от домакините заедно с

0: Италия, Финландия и Румъния. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини планира подготовката в два етапа. Първият е в Самоков, където тимът тренира в арена Самелион до 28 август и ще изиграе две контроли срещу Чехия на 25 и 26 август. Вторият етап започва на 30 август в София, в арена в София, с още две проверки срещу Сърбия на 1 и 2 септември. В груповата фаза в София България ще срещне Северна Македония, Португалия, Украина, Израел и Полша, актуален европейски шампион и победител в Лига на нациите. За подготовката Бленджини е повикал 15 волейболисти, като един от тях ще отпадне преди турнира. Назначаването на Зинедин Зидан за селекционер на Франция доведе до рязък скок в търсенето на билети за първия домакински матч на тима под негово ръководство. Според РМС Спорт всички билети са били разпродадени за по-малко от 24 часа, пуснати на 31 юли и изчерпани на следващия ден. Дебютът на Зидан ще бъде на 2 октомври в Лига на нациите, когато Франция приема Италия на Стад Дю Франс, чийто капацитет е около 80 000 зрители. Френската федерация вече официално обяви, че Зидан подписва 4-годишен договор, като това е първото му треньорско назначение след паузата от 2021. Академията на Българския футболен съюз започна работа и първият и випуск вече проведе дебютната си тренировка на тревните терени в базата в Бояна. След регистрация и настаняването, младите футболисти излязоха за първо занимание под ръководството на старши треньора Иван Капитански, който постави основите на методиката, върху която ще се гради подготовката. Първата тренировка беше динамична и насочена към опознаване на играчите, първоначална оценка за индивидуалните им качества и въвеждане на основните игрови принципи на академията. Заниманието постави и началото на изграждането на колектив, дисциплина и професионални навици, които са ключови за философията на проекта. Академията е разработвана повече от година с идеи и консултации от FIFA. Първият випуск включва деца, родени през 2013, подбрани след национална селекция в големите градове на страната. Матю Колинс, 21-годишният син на музиканта Фил Колинс, подписа договор с германския Мюнхен 1860 от регионалната лига, след като успешно премина пробен период. Преди това полузащитникът е играл за Австрия Залцбург, където има 4 мача във втора дивизия на Австрия. Ръководството на Мюнхен 1860 е останало доволно от представенето му. Изпълнителният директор Томас Пробст заяви, че Колинс бързо се е вписал в отбора и е полезен както на терена, така и извън него. Фил Колинс е бивш вокалист на Genesis и един от най-успешните солови изпълнители в историята, носител на 8 награди Грами и Оскар. Барселона може да се присъедини към надпреварата за халфа на Испания и Манчестър Сити и Родри. Реал Мадрид в момента се смята за водещ претендента за 30-годишния футболист, но високите финансови изисквания на Сити осложняват потенциален трансфер. Каталунците следят отблизо ситуацията и са готови да се опитат да подпишат с футболист номер 1 на световното първенство, ако преговорите с мадридския клуб станат до задънена улица. Настоящият договор на халфа с Манчестър Сити е до лятото на 2027. Трансфермаркет оценява стойността му на 55 милиона евро. Родри бе част от състава на Испания, който победи Аржентина с 1-0 след продължение на финала на Мондиал 2026. Испанецът игра във всички 8 мача от турнира. Родили с Манчестър Сити от лятото на 2019. Общо той е участвал в 298 мача за отбора, отбелязвайки 28 гола и правейки 32 асистенции.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Спортен обзор на седмицата. Шефът на Формула 2 Бруно Мишел даде висока оценка за Никола Цолов, който води в класирането с 20 точки аванс пред Габриеле Мини преди подновяването на сезона в Монца между 4 и 6 септември. Според него българинът е винаги в челото, силен, отдаден и с отлично разбиране за колата, а представенето му на СПА е било умело ограничаване на щетите в труден уикенд. Мишел го определя като фаворит за титлата, макар да подчертава, че зад него има силни пилоти. Той коментира и основните конкуренти. Рафаел Камара има 2 победи и остава в битката, след като спечели основното състезание от пол позишън. Габриеле Мини е втори в генералното класиране, а също показва стабилност, включително силно каране на СПА след старт назад. Двамата по думите на Мишел знаят, че трябва да победят Цолов, за да вземат титлата. Според шефа на Формула 2, сезонът остава от а битката между тримата водещи пилоти ще бъде много интересна до самия край. Цолов е начело, но вече не доминира така категорично, както в началото на годината, което допълнително засилва интригата в шампионата. Фернандо Алонсо категорично потвърди, че няма да сменя отбора си и ще остане в Астън Мартин. Той уточни, че бъдещето му във Формула 1 зависи единствено от това, дали настоящите болиди и правилник продължават да му дават необходимия адреналин зад волана. Астън Мартин представи първия си голям пакет подобрения, а скоро Хонда ще дебютира с обновената си задвижваща система. Алонсо е убеден, че тимът върви в правилната посока и че всички проблеми ще бъдат решени. Той няма съмнение, че Ейдриан Нюи рано или късно ще създаде най-бързия болид на решетката. Испанецът очаква първите резултати от новия пакет и вярва, че през следващата година ще има още подобрение. По отношение на двигателя остава спокоен. Според него Хонда винаги намира решение, макар процесът да е болезнен в началото. Алонсо подчерта, че решението му за бъдещето ще зависи от регламента и усещането зад волана. Той призна, че състезания като тези на Силверстоун и СПА не са били приятни за каране и според него не носят същия адреналин както преди. Това не е критика, а желание спортът да се подобри. Независимо от конкурентоспособността на Астин Мартин, Алонсо заяви, че остава в отбора, има действащ договор и няма намерение да се мести. Президентът на Трабзонспор Ертугул Доган отрече категорично твърденията, че клубът е постигнал споразумение.

0: с Мохамед Салах. Спекулациите се засилиха преди 59-та годишнина на тима, като дори се твърдеше, че египтянинът може да бъде представен на тържествата, но Доган заяви, че няма договорка и няма план за привличането му. Той подчерта, че ако подобен трансфер беше реалистичен, клубът щеше да го обяви официално. Доган призна, че би искал играч от ранга на Салах в Трабзонспор, но се надява, че ще се водят активни преговори. 34-годишният Салах е свободен агент след напускането на Ливърпул. Междувременно Бешикташ потвърди разговори с него, но заяви, че няма да повишава офертата си. Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години завърши с победа контролите от подготовката си преди Европейското първенство. Дивизия Б, което ще бъде в Република Северна Македония, в зала Свети Георги в София, тимът на Божидар Гьорев се наложи на Португалия с 73 на 64 точки. Българите водиха с точка на почивката, като след силен трети период успяха да увеличат предината си до 8 точки и до финалната сирена не допуснаха обрат. За националите до 16 години предстои участие в Европейското първенство, дивизия Б, което ще се проведе от 6 до 15 август в Гевгели и Скопие, Република Северна Македония. Селекцията ни е в група С на турнира, където ще играе срещу Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург. Старши треньорът на Дунав Русе Емануел Луканов заяви след загубата с 1-2 от ЦСКА, че отборът му вече трети пореден матч играе срещу най-силните тимове в България и това се отразява на резултатите. Той определи програмата като изключително трудна и подчерта, че въпреки пораженията, Дунав е показал добра игра в защита и е затворил правилното пространство. Луканов смята, че тимът е внесъл динамика и напрежение в играта на ЦСКА, но е допустил на голове по нелеп начин, което оставя горчевина. Треньорът е категоричен, че Дунав трябва да продължи да работи и да започне да взима точки в следващите срещи. За предстоящия си матч с Арда той предупреди, че съперникът е силен и с добри индивидуалисти, затова Дунав трябва да подходи търпеливо, без надценяване и да развие по-ефективно контратаките си. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана недоволен от представянето на отбора през първото полувреме при победата с 2-1 на Дунав. Той подчерта, че за трети пореден матч тимът влиза изключително лошо в срещата и прави много слабо първо полувреме, което според него не може да продължава, защото в някои двобои силите и късметът няма да стигнат за обрат. Янев поздрави играчите за характера, който са показали, но призна, че отборът е емоционално, физически и психически изтощен след матча в Лига Европа в четвъртък. Според него натоварената програма влияе на енергията на футболистите, а ЦСКА трябва да изглежда силен още от първата минута, както е играл в края на двобоя. Наставникът заяви, че предстои много сериозно изпитание срещу Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той подчерта, че съперникът е силен, а ЦСКА иска да постигне добър резултат и да зарадва феновете. Янев добави, че съжалява, че в мачовете в България не се получават така, както отборът желае, но се правят промени в движение. АС Алкмаар спечели суперкупата на Нидерландия след категорична победа над ПСВ Айндховен с 4-0 в откриващия матч на сезона. Шампионите останаха в тежка ситуация още в 9-та минута, когато Джои Веерман беше изгонен за удар в лицето на Мекс Мердинг. Алкмаар се възползва бързо от численото си предимство. Мердинг откри с глава в 25-та минута, а през второто полувреме Уесли Патати, Елайджа Дикстрия и Роузен Гълдал добавиха 3 гола в рамките само на 15 минути, оформяйки разгромния резултат. АС, носител на купата на Нидерландия, взима суперкупата за първи път от 2010, докато ПСВ беше спечелил 4 в последните 5 издания.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета. Веселина Ретро.

0: идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия

0: издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на radioveselina.bg.
2: Ня волта што ниси, на паме го кеси, ке ки на магапаш, ако ма пьо поли. Μέσα στα γνώστα.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След като вчера дрон навлезе от румънска посока и се взриви на около 100 метра навътре в българската граница край Кардам, без да причини щети по хора и инфраструктура, партии в парламента поискаха яснота дали става дума за целенасочена атака и какъв тип е апаратът. Министерството на отбраната уточни, че първоначалният анализ показва дрон при мамка Майя, използван от украинските сили, като няма данни за преднамерено действие. Външният министър Велислава Петрова извика украинския посланник, а Киев увери, че не е насочвало умишлено дрон към България и ще проведе разследване.

0: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов заяви, че апаратът вероятно е бил отклонен от системи за електронна война и може да носи до 5 кг взрив. От днес, 9 август, отпада задължението търговците да изписват цените едновременно в левове и евро, като стойностите могат да бъдат обозначавани само в евро. Това слага край на едногодишния период на задължително двойно етикетиране при прехода към еврото. Част от големите вериги ще продължат на собствена инициатива да показват цени в двете валути, за да улеснят клиентите, които все още се ориентират по стойностите в левове. Контролът срещу необосновано поскъпване остава, а забраната за неправомерно увеличение на цените продължава да действа. Официалният курс за превалутиране остава фиксиран 1 евро за 1.95583 лева. Пожарът в Андалусия продължава да се разраства и засегнатата площ вече надхвърля 4000 хектара, макар и не всичко да е изгоряло. Силните и постоянно променящи се ветрове затрудняват гасенето и променят тактиката на екипите. Огънят е избухнал на около 70 км от португалската граница и вече след обед е бил допълнително подхранен от силни пориви. Няма засегнати жилищни сгради, а превантивно са евакуирани около 70 души. В операцията участват над 275 пожарникари, включително екипи от военната аварийно-спасителна служба, подпомагани от около 20 летателни средства и тежка техника. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Дунав загуби от дома от Арда с 0-2 и остави без точка след 4 поредни поражения от началото на сезона. Русенският тим започна активно, но още в 14-та минута титулярният вратар Георги Китанов бе заменен принудително заради контузия. Малко след това Бирсен Дакарагарен откри резултата, след като подаде от Доминик Янков, като не отпразнува гола в знак на уважение към бившия си клуб. Дунав натисна преди почивката и в началото на второто по време, но Анатолий Господинов спаси опасен удар на Радослав Апостолов. Арда удвои след удар на Янков и добавка на Светослав Ковачев за 0-2. 10 минути преди края Хосе Кабаркас получи червен картон, а въпреки шансовете и за двата отбора, резултатът остана непроменен. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. И днес от 16 до 20 часа временно се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона към София по автомагистрала Тракия Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Мярката цели по-безопасно пътуване в следобедните часове и предотвратяване на рискови изпреварвания и колони от камиони в пиковия трафик. Същото ограничение ще се прилага всеки петък и неделя до края на месец август. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Добро утро, започва поредния епизод на предаването «Важно е да знаеш». Аз съм Вера и ви каня да споделите следващите 60 минути с мен и моят събеседник. Тя е първият консултант в България на Мари Кондо, една японка, която стана сензация с нейния метод за подреждане на дома. Повече за него и философията му ще ни каже Мариета Иванова. Здравейте и добре дошли в ефира на Радио Веселина.
2: Здравейте, благодаря много за поканата.
1: Как се стигна до това да сте първият сертифициран представител на Мари Кондо и коя е тя всъщност?
2: В резултат на това, че приложих нейния метод в дома си, се вдъхнових изключително много, не само заради това, че домът ми остана трайно подреден, нещо, с което съм се борила цял живот, като всяка една жена, но и за начина, по който се чувствах след това. Подреждането на дома с нейния метод и фокуса и нейната философия ми даде много дълбоко спокойствие, вътрешна хармония, увереност и още ред други неща, които много силно ме вдъхновиха за това да се посветя на този метод и да направя така, че да достигне до всяка една жена в България.
1: Хващам се за думите ви да подредя трайно дома си. Възможно ли е и какво представлява подреждането на дома по метода Кон-Мари?
2: Да, възможно е. Метода на Мари Кондо има няколко малки разлики от стандартния начин, по който ние сме свикнали да подреждаме. На първо място тук се фокусираме върху категории вещи. Тоест ние не подреждаме стая по стая, хола, кухнята, спалнята в тяхната цялост, а подреждаме категории вещи. Като започваме с дрехите, книги, документи, електроника, козметика и така нататък, обединяваме вещите на групи. По този начин първо ние виждаме ясно колко притежаваме от дадения вид, виждаме кои неща не са ни нужни, кои не ни носят радост и след това определяме дом и конкретно място за всяка група вещи.
1: Казахте по категории. Как процедираме с отделните категории? Да хванем, например, дрехите и сипваме ги на земята или...
2: Дрехите са чудесен пример, те не случайно са и първата категория вещи, защото в този процес първо, че той е много кардинален и работи в цялост, което помага наистина за истински трайно решаване на ситуацията с организацията. Тоест, ние не подреждаме едно шкафче в гардероба, едно рафче, закачалките и така нататък. Ние събираме наистина всички дрехи, които имаме, летни, зимни, под леглото, и това ни помага ясно да видим колко много сме натрупали. И след това, след като сме събрали всички дрехи на едно място, правим проверка на радостта. Тук е много

0: ключовия момент с подреждането, защото философията на метода на Мари Кондо е насочена към това да запазим в дома си само вещите, които ни носят радост, защото дома отразява нас самите, начина по който се чувстваме и въобще живеем, и има смисъл вещите, които са в дома ни, да бъдат наистина такива, които ни вдъхновяват и са в хармония с нас. Не какви са тенденциите, не какво някой ни е подарил или колко скъпа е била даден дреха, а дали тя е в хармония с нас и дали ни носи радост, дали нещо трепва в нас, когато я задържим в ръцете си. И всъщност този процес е един така много силен път към самите нас. Това ние да почувстваме отново какво е важно за нас, какво всъщност ни носи радост и да вземаме личните за нас решения, които винаги са най-правилни.
1: Важно е да знаеш, ще продължи след малко музика. Останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес важно е да знаеш, говорим за метода KonMari. Метод за подреждане на дома. Повече за него ни разказва сертифицирания консултант Мариета Иванова. Какво правим с дрехите или вещите, които не ни носят радост? Изхвърляме ли ги?
2: Не. Първо, когато установим, че някоя дреха не ни носи радост, ние се разделяме с нея с благодарност. Това е друг важен и различен елемент от всичко, което познаваме до този момент. Тази благодарност, която изразяваме, а колкото и странно да изглежда на пръв поглед да кажеш благодаря на една дреха, всъщност повишава много осъзнаването ни за това какво сме имали възможност да придобием във времето, за хубавите спомени, които сме имали с тази дреха. Всяка дреха е натоварена с много емоции, много смисъл за нас. И тази благодарност, която изразяваме, ни помага така да прережем връзката на всяка привързаност, която бихме изпитвали, или някакво чувство на вина. Много жени имат това чувство на вина, все едно, че ще прахосат нещо. Но след това ние чувстваме така едно освобождение и лекота. Оттам на седми ние групираме различните дрехи като такива, които, да кажем, са тотално негодни, които отиват вече в контейнерите за рециклиране, такива, които конкретно можем да подарим на някого. И на трето място имаме много възможности за дарение.
1: След като сме сортирали тези, които ни носят радост, как да намерим правилното им място? И има ли такова?
2: Има, разбира се, пространството на гардероба първо, защото нали, представете си, че целият гардероб, всички дрехи, всичко, което имате, то остава празен. И ние започваме наново да го подреждаме, естествено по категории. На едно място ще бъдат панталони, дънки, да кажем, друго поли, блузки и така нататък. А освен това, Marie Kondo има своя уникален начин за сгъване на дрехи, който е изключително простичък. Веднъж освоен помага това самото пространство да се оптимизира много на първо място. На второ място дрехите да са видими, защото това е един от най-големите проблеми при гардеробите, че са дълбоки, широки, високи рафтове, които трупаме на камари. Не можем да видим отзад дрехите, къде се робим и става една истинска бъркотия. Докато с нейния метод за сгъване на дрехите, дрехите са изправени, така малко ми е трудно нали, да мога да го опиша с думи, но всичко е видимо, когато вземем една дреха, реда не се разваля и съответно, когато връщаме на мястото една дреха, реда също се запазва и това позволява години наред тази организация да остане такава. И по целия свят всички хора, които са приложили този начин на сгъване на дрехите, успява да постигна трайна организация.
1: Има какво още да чуете във Важно е да знаеш, така че не сменяйте честотите. Продължаваме след малко музика.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Важно е да знаеш.
1: С Марията Иванова си говорим днес за метода KonMari, метод за подреждане на дома. Според една друга философия, фъншуй, прекалено много вещи, мебели и неща, които не използваме, спират енергиите в дома, спират енергиите към нас лично. Намирате ли прилики между двата метода?
2: Може би има някакви допирни точки. Със сигурност претовареното пространство, особено когато е и хаотично, блокира енергията на дома ни, натоварва много зрението ни, така наречения визуален шум. Вече има много изследвания, които показват, че това да живеем в хаотична среда автоматично повишава нивата на кортизол в тялото ни, което знаете, че е хормона на стрес. Оттам хората започват да се чувстват напрегнати, изнервени, склонни да се скарат, трудно се фокусират и така нататък. Така че за сигурност това средата около нас да е разтоварена от излишните вещи, да има ред, да е подредено дори зад шкафчето, нали, защото ние сме свикнали, подреждайки просто да натикаме в шкафчето някакви неща, да затворим и мислим, че всичко е подредено. Само единствено разликата в метода Мари Кондо е, че сме фокусирани върху радостта и това, което е важно за нас.
1: На базата на вашия опит, българите не сме ли все още, както се казва, плюшкин? Това ще го запазя, защото не се знае кога ще ми потрябва. Или вече почваме да се променяме в другата посока?
2: Да, такива сме. Няма как. Миналото ни е такова. Живели сме в времена, в които не е имало достатъчно. И в момента много неща са на много достъпни цени, промоции и така нататък. Съвсем естествено е да влезем в тази вълна на консуматорство и да живеем с илюзията, че това ни създава сигурност. Това е съвсем нормално. Но успоредно за това аз наблюдавам нарастващото осъзнаване за това как наистина претовареното пространство ни блокира и отнема от енергията ни. И всъщност все повече жени усещат и осъзнават, мъжите естествено също, че всъщност ни е нужно толкова много като вещи, за да се чувстваме щастливи, а точно обратното. Колкото по-малко притежаваме, толкова по-добре се чувстваме, толкова по-малко ангажименти имаме, нали, спрямо тези вещи и наистина се чувстваме значително по-добре.
1: И всъщност подреждането вкъщи се отразява на подреждането в ума, нали така, на мислите ни.
2: Абсолютно. Това, както ви споменах в началото на разговора ни, беше нещо, което най-силно ме впечатли. Как от нещо толкова прозаично като подреждане на вещи, аз успях да се почувствам толкова балансирана, фокусирана, уверена, дори ако щете. Просто домът е наистина нашата така градинка или, нали, всеки казва, домът е моята крепост, той е наше убежище, той е изходната ни точка, базисна среда, от която ние се развиваме, в която пребиваваме. И когато той като огледало на нас самите е подреден, това ни помага много ние да функционираме по-добре и по-пълноценно. Радио Веселина.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: Мой събеседник днес във Важно е да знаеш е първият консултант в България на Мари Кондо, Мариета Иванова. Как една жена може да привлече и другите членове на семейството, да ги включи в подреждането и организацията на дома?
2: Да, един от най-често задаваните въпроси към мен, как да накара мъжа ми и децата ми да подреждат? Метода на Мари Кондо отново дава решение и посока за това, като изместваме фокуса първо върху себе. Тоест, ние работим първо със себе си и своите осъзнавания. Постигаме това преживяване за реда. Първо ние. И първо работим с нашите вещи, за да усетим силата на този метод и неговата трансформираща мощ, бих казала. Първо е това, че самото пространство осезаемо се променя и всички наоколо могат да го видят и да го усетят. И много естествено другите членове на семейството се включват в този процес, защото на всички им харесва да бъде хубаво и подредено. Мъжете много харесват това, че има логика в нещо, защото те са прагматични хора, логични хора и виждат колко ясно е структурирано всичко. По-лесно ще ги намират, ясно ще знаят къде да ги оставят. А относно децата искам да ви кажа, че те са първите, които много интуитивно усещат тази промяна и веднага искат да я приложат. Противно на общото схващане, че децата не могат да се разделят играчките си или ги мърси, или не им се занимава. Децата с най-голяма радост подреждат, с най-голяма радост се разделят. Мисията наистина е възможна, но винаги промяната се случва през любовта и разбирането.
1: Няма как да не ви попитам, защото всеки има в своя дом сантиментални вещи, които за едни са свързани с радостни събития, за други с не чак толкова. Как процедираме с тях по метода на Мари Кондо?
2: Не случайно сантименталните вещи са последната категория вещи. Ние преминавам през абсолютно всички категории вещи в нашия дом. Това е друг така плюс на този метод, че обхваща дома в неговата цялост. На този процес на подреждане се гледа като

0: на празник, подреждащ празник и минавайки през дрехи, книги, документи, както ви изброих, всъщност ние усъвършенстваме способността си да взимаме решения. И не случайно сантименталните вещи са последни, защото те са най-трудни, свързани сме най-силно емоционално с тях. Но ние вече сме оттренирали много нашата критичност, нашата способност да взимаме решения и стигайки до тях, вече ни е много по-лесно да вземем решение. Тези много ценни за нас вещи, ние много често сме ги затворили в някакви кутии. И т.е. и ние не ги виждаме дори, а всъщност те са също време много ценни и стойностни за нас. И всъщност това, което съветва и метода на Мари Кондо, е да намерим подобаващо красиво място за тях. Дали ще бъде на някой раф, дали ще сложиме снимка в рамка и така нататък. Тоест да им дадем нужното внимание и да изразим така отношението си към тях, колкото специални за нас. Най-важното нещо е, че подреждането не е крайната цел. Нали, не е някаква самоцел, той по-скоро е инструмент за това ние да започнем да живеем своя идеален начин на живот. А идеалният начин на живот е този, който ни носи най-много радост на нас самите. Не по принцип какво е прието, не какви са очаквания на хората около нас, а това, което е наистина най-важно за нас и ние го откриваме в този процес. И всъщност процеса по подреждане на метода Мари Кондо е един инструмент за личностна трансформация и личностно развитие и самопознание, бих казала. Това е неговата голяма сила, че променя начина на живот, качеството ни на живот. Това ние да имаме смислени дни, радостни дни, всеки ден да е изпълнен.
1: Мариета Иванова, първият сертифициран консултант в България по метода Мари Кондо, философия за подреждане на дома в ефира на Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова ще бъде във Варна за отбелязването на 147 години от създаването на военноморските сили и за тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на випуск Априлски 2026 на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Тя ще връчи пагоните и дипломата на първенеца на випуска и ще отправи приветствия към новите офицери. На морската гара държавният глава ще бъде посрещнат с почет строй, а по повод празника ще бъдат тържествено издигнати флаговете на корабите на военноморските сили. Цените на основните потребителски стоки, които

0: отклоняват над 10% от така наречената справедлива стойност, ще бъдат поставени под наблюдение според публикуваната за обществено обсъждане методика на Министерството на икономиката. Превишаването на този праг няма да се счита за нарушение, а за сигнал за анализ. Справедливата стойност ще се определя чрез комбинация от локална себестойност и европейски ценови и паритет, така че да отразява едновременно особеностите на българския пазар и ценовите равнища в Европейския съюз. Методиката ще важи за търговци на едро с оборот над 25 милиона евро годишно и може да обхване широк кръг продукти от храни и напитки до нехранителни стоки и лекарства, като конкретните категории ще се определят със заповед на министъра. Цените на едро тази седмица се движат разнопосочно. При зеленчуците има силни колебания. Най-много поскъпва зелената салата над 16%, следвана от краставиците и зрелия лук, докато зелето поевтинява с близо 10%, а доматите с 7%. При плодовете единствено лимоните поскъпват, а най-голям спад има при прасковите над 10%. Млечните продукти се движат смесено. Сиренето леко поскъпва, кашкавалът поевтинява, киселото и прясното мляко са надолу, но маслото е нагоре. Пилешкото месо и яйцата поскъпват, както и оризът, фасулът, лещата, брашното и захарта. Единствено олиото отчита спад в цената. Иран и Оман са много близо до споразумение за нов временен морски маршрут през Ормузкия проток. Това заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Оман потвърди, че преговорите текат в положителна и конструктивна атмосфера. През последните дни двете страни обсъждат влизането на кораби в Персийския залив да става покрай иранския бряг, а излизането покрай оманския без плащането на такси. Според изтекли детайли от споразумението, американски и израелски кораби няма да бъдат допускани. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Владимир Зографски завърши 46-ти в летния гран-при по скокове в Куршевел, след като направи само един опит от 105 метра, оценен на 79,2 точки. Над преварата бе спечелена от австриеца Даниел Чопених с 271,8 точки, след два силни скока над 129 метра. Втори се класира германеца Филип Раймунд, а трети японеца Наоки Накамура, който остава лидер в генералното класиране с 260 точки след първите три старта. Зографски е 30 в общо подреждане с 23 точки. Днес предстои още един старт от веригата в Куршевел. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Въведени са временни промени в организацията на движението по автомагистрала Тракия поради извършването на ремонтни дейности в два участъка. В посока София от километър 55 до километър 60 се полага пътна маркировка. В този район е необходимо да се шофира с повишено внимание, като скоростта е ограничена до 100 км в час. Същевременно в посока Бургас от километър 168 до километър 208 се извършва косене на тревни площи в банкета. Поради това е ограничен достъпът до аварийната лента, а водачите трябва да преминават с повишено внимание и в двата участъка движението е регулирано с необходимите пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят «Глас, който събира». Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожарът край Бобошевското село Висока могила продължава да се гаси. Огънят дълго време не беше локализиран и вятърът го насочваше към Сопово. В момента ситуацията е спокойна, но с покачването на температурите рискът може да се увеличи, предупреди директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил Светослав Георгиев. Пожарът е тръгнал вчера от горяща къща и три стопански постройки и бързо е навлязал в горска територия. На място работят няколко екипа. Осигурено е дежурство от двете населени места, а тежка техника прави просека между горските масиви. По думите на Георгиев, няма опасност за хората и имотите, а целта е пожарът да бъде напълно потушен още днес. Земеделският министър Пламен Абровски заяви, че министерството подготвя данъчни стимули за земеделците и нов закон за кооперирането, като пакетът от мерки ще бъде предложен за включване в следващия бюджет. Според него кооперирането е ключово за по-устойчив сектор, а държавата трябва да подпомага пазара, без да го нарушава. Абровски даде пример с справедливата цена, при която необосновано високи надценки, като яйца за 3-4 евро при реална стойност около 1 евро, ще подлежат на обяснение и контрол. Министерството е засилило проверките по границата с Северна Македония, Сърбия и Турция, след като е установено, че години наред не са извършвани земеделски проверки на вносни продукти. 345 нови превозни средства ще бъдат закупени за нуждите на градския транспорт в столицата. 200 автобуса, 75 тролейбуса и 50 електробуса и 20 трамвая, както и разкрити нови линии. Това обяви заместник кмета по финанси на града Георги Клисурски, който представи намеренията на столична община за поемане на нов дългосрочен дълг в размер на 367 милиона евро за инвестиции и подобряване на транспортната инфраструктура на столицата. По думите му ще бъдат ремонтирани и булеварди като Христо Ботев, Скобелев, Ломско шосе и Копенхаген.

0: Столичният инспекторат въвежда бодикамери и нова методология за контрол на строителните обекти, с което цели повече прозрачност, проследимост и ефективност на проверките. Камерите вече се използват на терен и осигуряват пълен запис на действията на инспекторите, като защитават както гражданите, така и служителите. Новата методология въвежда единен стандарт и риск-базиран подход. Проверките се планират според вероятността от нарушения и преминават през ясно разписани критерии, документация, състояние на площадката, чистота на прилежащите улици, мерки срещу прах и шум, измиване на техниката, безопасност на товарите и правилно транспортиране на отпадъци и земни маси. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Черноморе приема Лудогорец на Тича в матч от четвъртия кръг на Първа лига. Срещата е от 19 часа и ще бъде водена от Венцислав Митрев. Варненският тим е 12-ти в класирането с една точка и една домакинска загуба при голова разлика 0-3, а последният двобой между двата състава през април завърши 0-0. Лудогорец е трети с 9 точки и един успех като гост с 2-0, като има само една победа в последните 5 официални матча срещу Черно море. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Заради строеж на търговски комплекси днес е забранено влизането на пътни превозни средства по улица Донка Ушлинова между улица Рачо Петков Казанджията и улица Витушки Камбани и временно са променени маршрутите на автобусни линии с номера 111 и 314 в София.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте! Аз съм Методи и започва Спортните най по радио Еселина. Всяка неделя след 10 ще ви разказвам най-интересните истории от света на спорта, всичко, което е най и заслужава да бъде казано и чуто. Здравейте и вие, фенове на екстремните преживявания и необичайния спорт. Днес ви пренасям в Южна Азия за играта, която кара американския футбол да изглежда като неделна разходка в парка. За незапознатите, просто си представете, че детската игра на гоненица, народната топка и професионалната борба са се напили леко в индийски бар и са създали свое собствено дете. Това е спорта кабади. На игрището има два отбора. Един играч, нападател, който нахлува в противниковата половина. Целта – да докосне колкото се може повече съперници и да се върне жив и здрав в своята зона. Но тук е уловката. Първо, това трябва да се случи в рамките на едно единствено вдишване. За да докаже, че не диша, рейдъра трябва на един дъх да повтаря една единствена дума. Кабади, кабади, кабади, кабади, кабади, кабади, кабади. Докато не му свърши въздухът или не го размажат на земята. Това е кардио за белите дробове и кошмар за заекващите. Правило номер две. Защитниците нямат право да го пуснат. Седем огромни мускулисти мъже се хвърлят върху него като глутница, разярени вълци върху плячка. Нападателят пресича линията и се започва. Кабади, кабади, кабади, кабади, кабади, кабади, кабади. Движи се като нинджа, прави финтове с ханша, които биха засрамили дори и Шакира. Защитниците го обграждат в полукръг, изглеждат приятелски настроени, но всъщност са се хванали за ръце като на хорой, не са много приятелски настроени и какъв плонш! Хващат го заглезените, нападателят се опитва да изпълзи обратно, влачи трима души на гърба си, сякаш е трактор, който тегли ремаркета с дини. Линията е само на 2 см. Той протяга ръка, дали ще докосне линията и, о не, затиска го 500 килограмова жива маса. Край на мисията, въздухът свършва, съдията свири. Ето това е топла азиатска гостоприемност. Ех, приятели, кабади е спорт, в който нямаш нужда от скъпа екипировка, трябва ти само 5 неща. Здрави бели дробове, бързи крака, висок праг на болка, липса на инстинкт за самосъхранение и способността да повтаряш кабади до припадък. Там, ако паднеш, просто ставаш, стига да не са ти изкарали въздуха. Аз отивам да потренирам дишането си, а вие останете с най-добрият микс от песни по радио Веселина. След малко пак ще се чуем. За сега чао и кабади, кабади, кабади, кабади, кабади, кабади, кабади.

0: Спортните най с Методи.
1: Испания. Лятото на 1982. Три от най-големите футболни империи – Бразилия,

Полен Панини албум на кокетния, но тесен стадион Сария в Барселона. В същото време гигантския Камп Ноу е готов за Полша, СССР и Белгия. Сезар Луис Меноти казва: «Ние и Бразилия трябваше да играем на финала», а Енцо Беарзот се посмихва под мустак: «Не виждам как ще спрем бразилците». Пауло Роси имаше обаче съвсем друго виждане по този въпрос. Какво правиш, когато осъзнаеш, че изпускаш река от пари? Президента на FIFA Жоао Хавеланш веднага предлага да преместим групата на смъртта на Камп Ноу. Белгийската делегация обаче казва кратко и ясно: «Не благодаря». Все пак вече бяха ударили световния шампион Аржентина точно на Камп Ноу на откриването и си пазеха късмета. Така белгийците с един елегантен шпагат спъват голямата рокада в Каталуния. В Мадрид обаче тарикатите си уреждат комфорт. Домакините се местят от Висенте Калдерон на Сантьяго Бернабео, за да играят с Фереге и Англия. Резултатът? Автогол. Пред над 90 000 свои фенове те падат от Западна Германия с 1-2, после правят 0-0 с англичаните, матч запълнен най-вече с епизодичните 30 минути на Кевин Кийган, и домакините си стягат куфарите за вкъщи. А на Сария стадионът се пука по шевовете. 44 000 късметлии гледат Бразилия-Аржентина 3-1, а мераклиите за билети са можели да напълнят половин милионен стадион в Рио или Буенос Айрес. По същото време на гигантския Камп Ноу около 40 000 зрители се чудят къде да седнат на полупразните трибуни за СССР Белгия. Но на малкия Сария Пауло Роси наниза незабравим хетрик срещу романтичната Бразилия на Теле Сантана, Зико и Сократес. Футболът загуби един от най-красивите си отбори, но историята спечели матч, за който се разказва и до днес. До следващия път, когато историята отново ще почука на вратата по същото време и на същото място.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Спортните най с Методи.
1: Спортните най продължаваме с времето. А времето, не дъждовно или синоптично, просто времето ни връща към една дата, която направо прелива от спортен адреналин и гениалност. Именно днес, на 9 август. Какво се е случило назад във времето? 1936 година, Берлин. Нацистският режим е подготвил стадион за триумф на своята пропаганда. Но един млад мъж от Алабама има коренно различни планове. Джеси Оуенс застава на пистата за щафетата 4 по 100 метра. И какво прави? Сякаш три златни медала не са му достатъчни. Оуенс буквално излита. САЩ закотвят нов световен рекорд. 39 секунди и 8 десети, неподобрен цели 20 години. С 4 златни медала Джеси затвори устата на пропагандата и показа, че волята и талантът нямат цвят. 1988, атмосферата е ледена. Денят на сделката. Великият Уейн Грецки е продаден от Едмантън на Лос Анджелис Кингс за шокиращите 15 милиона долара. Канадците са в такъв транс, че горят екипи по улиците, а политиците искат правителството да обяви Грецки за национално съкровище и да спре трансфера. Е, бизнесът спорта вече никога нямаше да бъде същият. През 2012 година на тази дата в Лондон излиза светкавицата Юсейн Болт. На 200 метра той излиза от завоя като истинска хала и закопава хронометъра на 19 секунди и 32 стотни и направи това, което никой мъж в историята не е правил. Защити олимпийската си титла на 100 и олимпийската на 200 метра от Пекин. Това е нещо невероятно. Но 9 август не е само датата на големите рекорди. Това е и рождената дата на едни истински спортни богове. 1938 година в Австралия се ражда Род Лейвър, ракетата, единственият тенисист с двоен календарен голям шлем, 62-а и 69-та година. Днес Федерер, Надал и Джокович вдигат купи на арена, която носи неговото име. Легенда. 1973 година Италия ни подарява Филипо Пипо Инзаги. За него сър Алекс казва с усмивка, това момче сигурно е родено в засада. Пипо нямаше финтовете на Роналдиньо, но усещаше гола секунда преди всички и донесе Шампионската лига на Милан през 2007. 1988 година в Бразилия се ражда афроприческата и магическият десен крак на Уилиан. Човекът, който пренесе самбата във Висшата лига, спечели две титли с Челси и правеше защитниците по-пияни от пиански танц по крилото. И независимо дали става дума за секунди на пистата или за милиони на леда, 9 август доказва едно – спортът е емоция, която остава в историята. До следващия път, когато историята пак ще почука на вратата ни. А само след няколко песни аз ще подам един къс и елегантен пас към професора от предблока, за да го чуем как ще развие атаката според неговата тактика на днешната дата – 9 август. Останете с нас!

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му се лувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Спортните най с Методи.
1: Когато говорим за любов, тя може да бъде всякаква, може да бъде странна, може да бъде виртуална, може да бъде и спортна. Но тук вече замълквам, защото професорът е при мен. Казвам му: здравей, а ти кажи за каква любов става въпрос, моето момче?
2: Здравейте, тук е Биг Деди Гонзо Бамбино и днес ще си поговорим за български футбол, или по-скоро за странната, на моменти мазохистична любов по него. Аз лично имам много приятели, които постоянно ми казват: аз не гледам български футбол, защо по-добре не следиш висшата лига, там нивото е космическо, ти луд ли си да си губиш времето с български футбол? И аз ги разбирам. Проблема ми е, че те не ме разбират. Проблема ми е, че те не могат да видят неизчерпаемия чар и харизма на българския футбол. От това да се играе на гадни терени, с топка, която се движи все едно е квадратна, през това да знаеш само фамилията на всеки съдия и да я скандираш наред с обидната дума за лека жена в унисон с още няколко хиляди на стадиона, до това да изчакаш края на мача само за да започнеш да се хапеш с противниковите фенове за щяло и нещяло, и още много. А ето и моята рецепта. Аз гледам българския футбол през две призми. Разбира се, едната е през призмата на фен на любимия ми отбор, но не тя е важната точно в момента. Важната е другата. Аз гледам българския футбол като пародийно драма, екшен, гангстерско криминале с нотки на трагедия. Това вдъхва нов живот в народния футбол, а и прави изживяването от него много по-качествено от роботизираните футболисти на острова или програмираните техничари от Еверийския полуостров. Опитайте и вие, заслужава си. Да, това беше всичко от мен. Бате Мето, интересно ми е ти дали, как и защо гледаш български футбол?
1: Ами, честно казано, батилото, бих ти отговорил, но понеже времето ни притиска, няма да мога да го направя сега. Може би някой друг път сега да се насладим на най-добрия микс от песни по радио Веселина, след което започва какво? Охо!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Институциите продължават да изясняват случая с дрона, който се взриви на българска територия край Кардам, в непосредствена близост до компресорни станции на България и Румъния. Първоначалният анализ на Министерството на отбраната сочи, че най-вероятно става дума за украински дрон при мамка Майя, като няма данни инцидента да е преднамерен. Предстоят допълнителни експертизи, включително проверка за следи от взривни вещества. Началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, посочи, че апаратът вероятно е бил отклонен от системи за електронна война и е излязъл извън обсега на радарите. Той подчерта, че няма информация за агресия срещу България и че дроновете от този тип могат да носят до 5 кг взривно вещество. Евтимов увери, че няма пряка опасност за населението и припомни, че от 31 юли са засилени мерките за наблюдение, прегрупирани са сили на противовъздушната отбрана, увеличено е радиотехническото наблюдение и е пренасочена авиация. По думите му, идентификацията на дронове е трудна заради големия брой апарати, които преминават в региона. Украина също заяви, че не е изпращала преднамерено средства към България и посочи, че подобни инциденти са следствия от войната, водена от Русия срещу Украина. Нивото на река Дунав при Русе остава непроменено през последните 24 часа и се задържа на 109 см под условната нула. При Никопол и Лом е отчетено минимално повишение от по 1 см, но това не променя общата картина. Всички ограничения за газане на плавателните съдове остават в сила. По данни на речен надзор през последното денонощие няма заседнали кораби. Хидроложката обстановка остава усложнена и изисква постоянен мониторинг. Столична община продължава инициативата за раздаване на безплатна бутилирана вода през почивните дни заради прогнозирано високи температури. Пунктът пред НДК при пилоните ще работи след 12 часа и днес. От понеделник раздаването на вода ще продължи по обичайния график след 12 часа до изчерпване на количествата при трите постоянни локации пред Софийски университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и отново при пилоните на НДК. Володимир Зеленски предупреди, че Владимир Путин може да проведе нова мащабна мобилизация без официално обявяване, като целта би била

0: не само подсилване на руските сили в Украйна, но и оказване на психологически натиск върху европейските държави. Според него Кремъл не показва готовност за прекратяване на войната при справедливи условия и е склонен да ескалира конфликта, стремейки се поне към символични успехи, които да оправдаят големите загуби пред руското общество. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Септември София приема ЦСКА на националния стадион Васил Левски в късен двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Срещата започва в 21 часа и 15 минути и е поверена на съдия Кристиан Колев. Домакините са предпоследни с една точка и едно равенство у дома при голова разлика 1-1, като последният им матч срещу червените през февруари завърши с победа 2-0 за Септември. ЦСКА е пети с 7 точки и едно го гостуване без попадения, а в последните 5 официални срещи между двата тима има победи. Христо Янев няма да може да разчита на контузиния Тамимо Лоро. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Движението по автомагистрала Марица остава затруднено в два участъка заради текущи дейности по поддръжка. Между километър 0 и 19 в двете посоки трафикът преминава с повишено внимание и поетапно стесняване на едната лента заради ръчно косене на тревата в средната разделителна ивица. Участъкът е обозначен с пътни знаци. Между 50 и 62 километър движението също е затруднено заради косене, изрязване на храст и Млада гора, като зоната е сигнализирана и водачите трябва да преминават внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Вторият час на Спортните най е за рубриката Спортните най топ 5. Преди да ви кажа за какво ще гласувате днес, време е за резултатите от вашия вод през изминалата седмица, когато ви попитах кой е най-добрият български футболен рефер. Атанас Узунов, Богдан Дочев, Любе Спасов, Антон Генов, Стефан Орманджиев. Според слушателите на Радио Веселина, най от петте най е Атанас Узунов. Честито на печелищия, честито и на тези, които са предположили и са били сигурни, че той ще бъде най-добрият, обявен за най-добър футболен рефер, Спортните най топ 5. Ето сега и новите предложения, за които ще може да гласувате от този момент нататък до следващата неделя. Въпросът е: петте двойки фентази нападатели в българския футбол, коя от тях щеше да бъде най-вероломна и най-застрашаваща вратите на съперниците, ако не съществуваше призмата на времето? Комбинацията: номер 1 Христо Стоичков и Георги Соколов Соколето, номер 2 Георги Аспарухов Гунди и Димитър Бербатов, комбинация номер 3 Петър Жеков и Мартин Камбуров, комбинация номер 4 Емил Костадинов и Никола Котков и комбинация номер 5 Христо Бонев и Наско Сираков. Ако имате предпочитания вече към някоя от тези фундаментални двойки, които, за съжаление, няма как да се играли и да играят заедно, но ако бих играли заедно, коя ще да бъде най-най-най, може да гласувате от този момент нататък в сайта radioveselina.bg. За всяка една от тях, след малко музика, най-добрия микс от песни по Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Георги Соколов, Соколето. За Ицо знае всичко, носител на златната топка, ураган от скорост, зловещ ляв крак и характер, който може да премести даже и планини. Но представете си до него да застане Соколето. Легендата на Левски от 60-те години, за когото по-възрастните фенове все още говорят с затен дъх. Георги Соколов беше роден гений, първият истински футболен магиосник у нас. Той притежаваше финт, който никой не можеше да разгадае, и финес, който караше защитниците да изглеждат, меко казано, смешни. Соколето не просто играеше крило или нападател, той правеше шоу. Среща между чистата неподправена футболна романтика и модерната безмилостна ефективност. Докато Соколето танцува по крилото, скрива топката на бранителите с невиждани дрибели и импровизира, камата щеше да дебне на ръба на засадата. В момента, в който Соколов пусне поредния си гениален пас, Стоичков щеше да връхлита със скоростта на светлината, за да къса мрежите. Два характера извън матрицата, две епохи събрани в едно. Защитниците щяха да са като замаяни от финтовете на Соколето и нокаутирани от мощта на Ицо. Ех, мечти. Сега обаче прескачаме към докоснатите от Бога. Представете си атака, водена от двамата най-елегантни кавалери, раждани някога. Двойка номер 2. Георги Аспарухов и Димитър Бербатов. Това е чисто и просто изкуство. От едната страна Гунди, символът на атлетизма, момчето, което караше защитниците да не меят, летеше във въздух и правеше така, че гравитацията да изглежда като опция, а не и като закон. От друга страна Бербатов, майсторът на първото докосване, професорът по футболна геометрия, който спираше топката така, сякаш я приспива с приказка. Как би изглеждал този дует на терена? Гунди с неговия мощен десен крак, феноменална игра с глава и непримирима борбеност би бил перфектното острие. А Бербатов? Той би действал малко по-назад, като класическа десетка или фалшива деветка, дирижирайки темпото и разрязвайки защитата с пасове, които никой друг не вижда. Гунди щеше да лети, Митко щеше да рисува. Защитниците нямаше да знаят дали да ги фаулират или да им искат автографи. С две думи, футболна поезия в чист вид.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най топ 5 темата вече е само една. Голове, голове и пак голове. Двамата най-велики реализатори в историята на българския клубен футбол. Кралете на наказателното поле Петър Жеков и Мартин Камбуров. Ако футболът се измерваше само суха статистика и изкуството да пратиш топката в мрежата, тази двойка щеше да е забранена от УЕФА заради жестокост към противника. Петър Жеков, първата българска златна обувка, човекът, който превърна головете в рутина. Неговият удар беше толкова силен, че легендите разказват за скъсани мрежи и контузени вратари. Той знаеше точно къде ще попадне топката миг преди останалите. До него Мартин Камбуров, абсолютният рекордьор по голове в родния елит, с неговите космически 256 попадения. Императора, който бележеше с лекота и на 20, и на 40 години. Камбуров притежаваше невероятно пласиране, хладнокръвие при дуспите и онзи хищнически инстинкт, който не се учи с тренировка, защото с него се раждаш. Няма никакво значение дали топката се центрира отляво, отдясно, дали е по земя или по въздух, тази двойка щеше да материализира всяко едно докосване. Те нямаше да тичат излишно, нямаше да правят финтове за публиката, те просто щяха да вкарват. Двама хищници един до друг, кошмарът на всеки вратар. Идват и още кошмари за защитниците. Скорост и коварство. Двама футболисти, които притежаваха способността да решават матчове с един единствен гениален проблясък. Емил Костадинов и Никола Котков. Легендарният Котето, символът на Локомотив София и Левски, любимецът на публиката заради невероятния си финес, пословична коректност и онзи митичен ляв крак. Котков беше цар на нестандартните решения, на фалцовите удари и пасовете с милиметрова точност. Той притежаваше онази футболна интелигентност, която се среща рядко. И до него екзекутора на петлите Емил Костадинов. Костадинов не беше просто бърз, той беше перфектното крило нападател. Притежаваше невероятна динамика, рязък десен крак и способността да се вклинява в противниковата защита точно тогава, когато никой не очаква. Котков със своята креативност и поглед, перфектният архитект на атаките. Той щеше да пуска онези свои скрити пасове зад гърба на защитата, а Костадинов щеше да връхлита върху тях със своята експлозивна скорост. Това е комбинация от коварство и динамика, която би разкъсала абсолютно всяка съвременна тактическа постройка. Едно удоволствие за окото.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Спортните най с Методи.
1: На финала на Спортните най топ 5 обединяваме две различни епохи, които в комбинация биха създали перфектното футболно чудовище. Христо Бонев, Зума и Наско Сираков. Зума, иконата на Локомотив Пловдив и един от най-интелигентните играчи, стъпвали някога на терена. Дълги години рекордьор по голове за националния отбор, нападател, който можеше всичко да организира, да бележи от дистанция, да изпълнява свободни удари с невероятна прецизност. Той виждаше играта с три хода напред и до този футболен интелект застава Наско Сираков. Хитреца, човекът за големите мачове, легенда, чието хъс и дразновение бяха пословични. Феноменалната игра с глава, невероятната физическа сила и уникален усет за грешките на противника. Наско знаеше как да излъже защитника, как да спечели позиция и как да вкара най-важния гол точно когато отборът има нужда. В този тандем Христо Бонев щеше да бъде генералът, който разпределя силите и дирижира нападението от малко по-задна позиция, а Сираков щеше да бъде онова неуловимо и безмилостно острие в наказателното поле, което материализира всяка идея. Интелект и хитрост събрани в едно. Дами и господа, това бяха петте двойки фентази нападатели в българският футбол. Христо Стоичков и Георги Соколов, Георги Аспарухов и Димитър Върватов, Петър Жеков и Мартин Камбуров, Емил Костадинов и Никола Котков, Христо Бонев и Наско Сираков. Коя предпочитате вие? Гласувайте до следващата неделя на radioveselina.bg, когато ще ви кажа кой печели вашия вод. Останете с Радио Веселина и най-добрия микс от песни и не забравяйте, само със спорт можете да подобрите всеки рекорд. Спорна и спортна седмица. До следващата!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова определи като недопустимо и разочароващо политизирането на инцидента с навлезлия в българското въздушно пространство дрон, подчертавайки, че в подобни ситуации приоритет трябва да бъде единствено сигурността на гражданите. Тя заяви, че очаква докладите на службите, за да бъде установено какъв е апаратът, откъде идва, каква функция изпълнява.

0: и дали навлизането му е било случайно или целенасочено. Йотова посочи, че консултативният съвет за национална сигурност ще бъде свикан, когато има достатъчно основания за това. Президентът поздрави екипите, реагирали първи на място за професионалната им работа. Пожарът край Асеновград е напълно потушен, но районът остава под непрекъснато наблюдение. Пет екипа на пожарната са дежурили през цялата нощ на място, като са извършвали дообливане и охлаждане на отделни точки, за да се предотврати повторно разгаряне. Огънят се беше развил на широк фронт и за овладяването му беше мобилизиран значителен ресурс. 16 пожарни автомобила и около 60 огнеборци от Пловдив, Черпан, Казанлък, София области и столична дирекция, както и доброволци и земеделски производители, в гасенето участваха и два хеликоптера. Дарителски кутии в подкрепа на семейството на Георги Кузев вече са поставени на различни места в Кричим, като целта е да се съберат средства за предстоящите съдебни дела. Инициативата призовава местните жители да помогнат, за да не остане семейството само в дългия процес. Очаква се скоро да бъде открита и банкова сметка, която да могат да даряват и хора извън града. Кузев беше убит на 4 август на младежкия хълм в Пловдив, след като група непълно летни го подмамиха онлайн и го нападнаха, представяйки се за ловци на педофили. В съдебната зала стана ясно, че мъжът е бил подложен на тежки унижения и насилие преди да почине в болница. Петте деца са обвинени в умишлено убийство и съдът им наложи най-тежката мярка – задържане под стража. Завършена е операцията по контролирано потапене на 4 баржи в ръкава Бала на Дунав, която цели да увеличи водния поток към АЕЦ Черна вода за охлаждане на реакторите. Потопените баржи трябва да действат като два изкуствени бързия и да пренасочат част от течението към Стария Дунав, основния водоизточник на централата. Първите две баржи бяха потопени на 7 август, а останалите на 8 август, след няколко отлагани заради силни подводни течения. Експертите очакват повишение на нивото с около 2 до 4 см, като ефектът ще бъде видим в следващите 24 до 48 часа. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Арина Сабаленка отпадна от осми на финалите на турнира от сериите 1000 в Торонто, след като загуби в трисетов матч от Екатерина Александрова с 6-7, 6-4, 4-6 за 2 часа и 31 минути игра. Световната номер 1 направи 6 аса и 7 двойни грешки, а Александрова 8 аса и също 7 двойни грешки. Двете си размениха по 6 пробива, но рускинята беше по-стабилна в ключовите моменти и стигна до победата. В следващия кръг Александрова ще срещне Елина Свитолина. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. И днес от 16 до 20 часа временно се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона към София по автомагистрала Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Мярката цели по-безопасно пътуване в следобедните часове и предотвратяване на рискови изпреварвания и колони от камиони в пиковия трафик. Същото ограничение ще се прилага всеки петък и неделя до края на месец август. Шофирайте внимателно!
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Рано е бе душа, ама то да, чувам на кой е песента, да, да. Живи и здрави да сте, който пие, пие, който се крие да се крие, който се прави на луд да се прави на луд, който иска да изпъкне, чакам го, чакам го. Това е честито по радио Веселина. Следващите 4 часа в обедното издание може да поздравите когото си пожелаете, но разбира се, както винаги е било, песните вече са избрани. Започваме с Караколио Канарите, Драгана Миркович, Ивана с нейната ударна доза любов, не просто доза любов, Никифорос Виталкас, Виталкас, да, Сека Алексич, Иван Дяков и Ивана Дякова, Нико Звертис, Миле Китич, Доника и Александър Робов, Продромос, Александра Младенович, Есил Дюран и Фик. И ако стане време, ще има и Сотис Воланис. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито до 16:00.

Как да ме нема? Тук съм. Въпросът е да ме намериш. Ако не знаеш как, влез в сайта на Радио Веселина и ще се ориентираш. Владимир поздравява неговото семейство с живи и здрави, с Ивана Доза Любов. След рекламите Никифорос Виталка с Калокери Стин Елада. Така мисля, че се чете. И Сека Алексич, као да си първи. После ще има и дует Дяковисти, Убава девойка, но, всичко по реда си. Това е честито по Радио Веселина. Вървим напред!

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Кауфланд карт Екстра.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Ей, ти убава девойко, къде водиш, бе? Къде водиш, бе, да, тук да се да си явиш. Поздрави с тази песен на Дяков и Дякова, както и с другата след рекламите на Никос Верти, за малкия Ицко да оправя по-бързо рампата, че стана много топло. От Станислав, ми дайте там нещо, пуснете ни маркушка на дупчете, малко да фърля вода, вентилатори, това и онова. Създайте условия за нормален работен процес. Не да се чувстваме като в дисципа. За неговите колеги, най-вече за Радослав Гурдев и Недялко Царев от Ангел Бошков, също така с следващите песни. А ако и ви искате да се внедрите в дисципа, 0878801080 или през сайта radioveselina.bg, така ви очаквам с вашите поздрави. Песните казах кои са двете избрани. След това ще има Миле Китич, Доник Александър Робов, Продромос, Александра Младенович, Чесил Дюрани, Фики, такива сме какви сме и Соти Злованец. Имам предвид избрани от нас. Вие може да ги избирате до вечера след 18, когато... А! Аз пак съм тук! А не е събота. Нищо, неделята ще я превърнем в събота.

0: Коледно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента. От 6 до 12 август в Била.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Поздрави от Буда за неговата приятелка Лидия. Буда каза на Лидия, че много я обича и винаги ще бъде с нея. Поздрави и за Христо от Катя с много любов. Милекитеник е добре. Милекитич, споменик, честито.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова заяви във Варна, че институциите са в постоянна координация след инцидента с дрона в Североизточна България. Тя подчерта, че президентската институция участва в съвета по сигурност и е в непрекъсната връзка с Министерския съвет и службите. Йотова поздрави екипите, които първи са пристигнали на място при минимална налична информация, за да гарантират безопасността на гражданите. Държавният глава посочи, че очаква докладите на службите, за да бъде установено каква е ролята на дрона, дали е навлязал случайно или целенасочено. Тя определи като разочароващо използването на случая за, цитирам, примитивна политическа употреба и подчерта, че приоритета трябва да бъде сигурността на гражданите и сътрудничеството между институциите. Йотова отбеляза, че България има бели петна в системите за противодействие на дронове и призова държавата да подкрепи фирмите, които разработват такива технологии. Според нея е необходима реформа и активна дипломатическа позиция за мирно решение на войната в Украйна, тъй като подобни инциденти могат да се повтарят. От днес, 9 август, отпадна задължението търговците да изписват цените едновременно в левове и евро, като стойностите могат да бъдат обозначавани само в евро. Това слага край на едногодишния период на задължително двойно етикетиране на прехода към еврото. Част от големите вериги ще продължат по собствена инициатива да показват цени и в двете валути, за да улеснят клиентите, които все още се ориентират по стойностите в левове. Контролът срещу необоснованото поскъпване остава, а забраната за неправомерно увеличение на цените продължава да действа. Гърция в повишена готовност заради висок риск от пожари. 4 района с червен код, затворени са природни зони и достъпът до хълмовете около Атина е спрян. Властите призовават жителите и туристите да спазват всички ограничения и предупреждения, включително тези, които се изпращат по мобилните телефони. В сила са превантивни мерки, ограничаващи движението на автомобили и хора в националните паркове и горски масиви. Заради силния туристически поток през островите са пуснати допълнителни фериботи, а компаниите изискват

0: Искват пътниците да бъдат на пристанището няколко часа преди отплаване. Има предупреждение към туристите в Северна Гърция, включително много българи, да бъдат внимателни при влизане в морето заради силни ветрове. Зачестяват инцидентите с деца, оставени без надзор. Отново има задръстване при пътната каса на магистралата към Кавала. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Българските джудисти стартираха силно Европейската купа в Скопие и още в първия ден спечелиха 3 медала, злато и 2 бронза. Златното отличие донесе Надие Жарафар, 70 килограмовите, след 3 категорични победи, включително и пон за 47 секунди на старта. Бронзови медали завоюваха Денис Гълъбов при 60 килограмовите, който стигна до първото си отличие от този ранг, а Андрей Ганчев при 73 килограмовите, за когото това е втори бронз през сезона. Пловдив спечели домакинството на световните първенства по гребане до 19 и до 23 години през 2027 година. Това обяви президентът на световното гребане Жан-Кристоф Ролан по време на провеждащото се в момента световно първенство за юноши и девойки до 19 години в града под тепетата. Той даде висока оценка на Пловдив като домакин на международни състезания и отбеляза, че градът многократно е доказвал способността си да организира надпревари от най-висок ранг. Валежите в Рилородопската област ще спрат до полунощи, грамотевичната активност ще затихне. Утрешният ден ще бъде предимно слънчев, следобед ще се развие купеста облачност и само на отделни места в планинските райони на югозапада ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Въведени са временни промени в организацията на движението по автомагистрала Тракия поради извършването на ремонтни дейности в два участъка. В посока София от километър 55 до километър 60 се полага пътна маркировка. В този район е необходимо да се шофира с повишено внимание, като скоростта е ограничена до 100 км в час. Същевременно в посока Бургас от километър 168 до километър 208 се извършва косене на тревни площи в банкета. Поради това е ограничен достъпът до аварийната лента, а водачите трябва да преминават с повишено внимание и в двата участъка движението е регулирано с необходимите пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Дъното!
1: 13 часа и 10 минути, 44 секунди. Това е честито по Радио Веселина. Песни, с които може да се поздравите през следващия час. Оркестър Пловдив, Яш, Кумепи. За всички кумове през днешния ден. Здрави семейства, дължените. Царица, лепа врена. Галина, много ми отиваш. Димитрис Махайрас. Интересно има митрето. Александра Приович, Илия Луков, Акис, Ексархос, Нирослав Илич, Алисия, Панос Калиди, Саша Матич, Емилия и Галин и Пегизина. Това са песните, с които може да се поздравите на 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg. За Гогослона, щит рожден ден на Гогослона, да е жив и здрав от Илия Мантеката. Илиан Илиев от Горна Оряховица поздравява неговата жена Мери, като и каза колко много я обича и не може без нея. Обичам те много. Пате!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: цар на какво? Ако има царство, да, иначе. Честит рожден ден на Десислава и поздрави за компанията от Лесичарка, от Стоян Гъто. Поздрави за някой сега на живо. Здравейте, добър ден.
1: Добър ден!
0: Да.
1: Метка!
0: Аз.
1: Бичкията съм от Мездра. Може ли поздрав специално за Ивало Кучев в Слъгия и за Манчо Строгара? Да са живи и здрави, прави корави с една хубава песен, която ти избереш.
0: Мисля, че следващата много ще ви отива.
1: Да, мерси да. Много, живи и здрав 100 години да бъдеш.
0: И ти така по две.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Кабаба. Какво е кабаба? Някоя баба с оценка К. Готина баба. Специален поздрав за най-добрия майстор село Церово Анди и златно ръце от Елина. Поздрави за Мария по случай нейният рожден ден. Весел празник от цялата компания, която е около нея, и казва на здраве. Твоите очи Лено Мори от Илия Лукошепе. Акис Ексархос с Салоникия. Между тези две песни ще има едни малки, сладки, небрежни реклами, след което продължаваме с поздрави в честито. 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Браво, браво. Мирослав Илич, сиромах съм, ал волим да живим. Така продължава. Честито, специален поздрав за Муцуната. Муцуна, обичам те безкрайно от Лазарина. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така ще може да се поздравявате още 2 часа след новините в 14 по Радио Веселина. Сандра на Александрова теб избирам. Оркестър Пламс край Дунава и какво още ще разберете само като честито продължи отново сключването.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Земеделският министър Пламен Абровски заяви, че министерството подготвя данъчни стимули за земеделците и нов закон за кооперирането, като пакетът от мерки ще бъде предложен за включване в следващия бюджет. Според него кооперирането е ключово за по-устойчив сектор, а държавата трябва да подпомага пазара без да го нарушава. Абровски даде пример със справедливата цена, при която необосновано високи надценки, като яйца за 3-4 евро, при реална стойност около 1 евро, ще подлежат на обяснения и контрол. Министерството е засилило проверките по границите с Северна Македония, Сърбия и Турция, след като е установено, че години наред не са извършвани земеделски проверки на вносни продукти. Цените на основните потребителски стоки, които се отклоняват с над 10% от така наречената справедлива стойност, ще бъдат поставени под наблюдение според публикуваната за обществено обсъждане методика на Министерството на икономиката. Превишаването на този праг няма да се счита за нарушение, а сигнал за анализ. Справедлива стойност ще се определя чрез комбинация от локална себестойност и европейски ценови паритет, така че да отразява едновременно особеностите на българския пазар и ценовите равнища в Европейския съюз. Методиката ще важи за търговци на дребно с оборот над 25 милиона евро годишно и може да обхване широк кръг продукти от храни и напитки до нехранителни стоки и лекарства, като конкретните категории ще се определят с заповед на министъра. Бойко Борисов коментира в Търговище инцидента с дрона край Кардам, като подчерта, че България има капацитет да реагира. Според него в страната работят поне 3-4 завода за дронове и антидрон системи. Той призова за сплотеност на политическата класа в условията на войни в близост до България и подчерта, че държавата трябва да развие силна военна индустрия, за да има тежест в международните преговори и да гарантира сигурността. Даниел Митов очерта алгоритъма, по който институциите трябва да действат. Първо, военно-техническа експертиза, после анализ на траекторията, а след това работна среща с украинската страна. Според него е необходимо адаптиране на законодателството, за да е ясно как действат военните и операторите на антидрон системи при засичане на подобни атаки. 345 нови превозни средства ще бъдат закупени за нуждите на градския транспорт в София, 200 автобуса, 75 тролейбуса и 50 електробуса, както и 20 трамвая и различни разкрити нови линии. Това обяви заместник кмета по финанси на града Георги Клисурски, който представи намеренията на Столична община за поемане на нов дългосрочен дълг в размер на 367 милиона евро за инвестиции и подобряване на транспортната инфраструктура на столицата. По думите му ще бъдат ремонтирани и булеварди като Христо Ботев, Скобелев, Ломско шосе и Копенхаген. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Даниел Боримиров обобщи състоянието на Левски преди заминаването за Казахстан, като подчерта, че отборът е напълно готов за реванша срещу Кайрат Алмати от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Той посочи, че постоянството в последните матчове е показателно за развитието на тима и че играчите са подготвени за всички сценарии, включително продължение и дуспи, макар да не очаква матчът да стигне до там. Боримиров уточни, че Майкон е в групата и няма проблеми с адаптацията, като за това отборът пътува два дни по-рано. Часовата разлика е минимална, температурите в София през последните матчове са били сходни с тези в Казахстан, което според него няма да повлияе на представянето.

0: Валежите в Рило-Родопската област ще спрат до полунощ и грамотевичната активност ще затихне. Утрешният ден ще бъде предимно слънчев, след обед ще се развие купеста облачност и само на отделни места в планинските райони на югозапада ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Движението по автомагистрала Хемус посока София вече е частично възстановено след инцидента с изгорял автомобил малко преди разклона за село Яна. Първоначално трафикът беше напълно блокиран заради гъста черен дим и работата на пожарните екипи, линейки и полицията. В момента активната лента остава затворена, а преминаването се осъществява само в изпреварващата лента. На място има екипи на пътна полиция, които регулират движението. По предварителна информация няма пострадали. Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на органите на реда.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

ти си пред нас, ама аз съм в нас. Те чакам аз цял живот. Така, казах ви, сега ще има оркестър план, след което Зорица Брунслик и Ацо Пайович, Десислава и Азис Жадувам, Евелина Кацяко с една нейна епилогична песен, Ивана Селаков и Стадже Алегро, Ивана от Извора, Янис Ризос, Харис Джинович, Сечеш ли се оне ночи, Яни Янков, Христос Менедиати, Сандра Африка и, ако стане време, за Меди, който ще ни каже здрасти, 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да си кажете здрасти до 16 часа, демек още 2 часа.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Георги Георгиев поздравява баща си и майка си, които трябва да пътуват в момента с пожелание за лек и спокоен път. Поздрави за най-добрата баба Зоя. Обичаме те, ти си номер едно от Емили и Зори. И на специален поздрав за нейния любим Иван с пожелание да е жив и здрав, все така добър баща и съпруг и да ме ядоса по-малко от сърдими се или от сърдими се, не знам къде е ударението. Жадува мазисите си слава Евелина Кацияко и след това Ивана Селаков и Стаджа Алегро. Преди това някой на живо. Здравейте!
1: Добър ден, Метка! Може един поздрав от бичката за цялата компания?
0: Разбира се, за бичката и за цялата компания.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Сега в Била вземи прясно филе лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Филешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.

0: Ивана от Извора се пие как, който не знае, ще разбере. Добър вечер. Добър ден, здравейте.
1: Добър ден.
0: Да,
1: аз искам да предам поздрав от село Крушево, се обаждам.
0: Да.
1: Димитър, село Крушево държа да подчертая Сибирска община. Защото има още едно Крушево.
0: Да. Давайте.
1: Значи, искам да поздравя магазинерките Бонка и Ангелинка. И им пожелавам много, много щастие и много здраве и все така да са вители усмихнати и все така културно в услуга клиентите.
0: Така да бъде. А вие как се казвахте?
1: Димитър Ботев от село Крушево.
0: Димитър, жив и здрав да сте и много здраве на магазинерките.
1: Да, и на вас ви пожелавам и на целия ви екип там изберите се някаква песен. И вас ви поздравявам. За хубавите песни, за хубавото предаване, които правите. Сочат вас се забавлявам.
0: Радвам се, че така. Ето една хубава песен.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. По природа тя е създадена за вашия комфорт.
1: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Никакво нуне. Никакво нуне. Забавляваме се. Добър вечер. А, добър ден.
1: Добър вечер. Абе, господине, да направим един специален поздрав тук за моята съпруга и за всички българи, българки и за всички онези, които се чувстват българи. Да се един специален поздрав с песента Бяла роза.
0: Бяла роза, до вечера след 18 може да избирате музика, да са каквото е заредено, това е.
1: Ами каквото пуснете вие,
0: да.
1: Обажда се Марин Гарев от Блатница, село Блатница, община Селча.
0: Марине, Марине, звънни до вечера след 6 и ще пусна Бяла роза.
1: Ами сега не може ли пуснеш нещо? Макар
0: не може, да не е, всичко е, е аз ще пусна, ама няма да е Бяла роза, да ето вече тръгна.
1: Каквото и да...
0: Живи и здрави!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Силно задимяване и разрастващ се пожар блокираха движението по подбалканския път София-Бургас край Сливенското село Злативойвода. Огънят е избухнал малко след обяд и на място работят 6 екипа на пожарната от Сливен, Нова Загора и Твърдица. Заради осложнената ситуация, поискано временно спиране на влаковете в участъка, трафикът се пренасочва по обходни маршрути, като полицейски екипи регулират движението според най-безопасните възможности. Неделният интензивен поток от автомобили допълнително затруднява обстановката, а затова шофьорите са призовани към търпение и спокойствие зад вулана. Президентът Илияна Йотова подчерта значението на Черно море като ключов регион за сигурността в обращението си към курсантите от випуска Априлски 2026 на Висшето военно-морско училище във Варна, които получиха първите си офицерски пагони на тържествена на церемония, уважена от представители на държавните институции, местната власт, висшето военно ръководство и десетки родители. Йотова посочи, че младите офицери постъпват във военноморските сили в момент на сериозни предизвикателства. Войната в Европа продължава вече четвърта година. Конфликтът в Близкия изток не стихва, а Черно море доскоро в периферията на вниманието на партньорите, днес е сред най-наблюдаваните оперативни райони. Според нея ролята на България в региона става все по-значима и изисква отлично подготвени кадри, които да защитават морския суверенитет и независимостта на страната. Президентът призова младите офицери да прилагат на практика знанията, придобити във Висшето военно-морско училище, и да показват професионализъм и да служат с отговорност в условията на променяща се среда на сигурност. Украински гражданин е задържан за убийството на свой сънародник край село Кошарица. Инцидента е станал около 3 часа в частно жилище в местността Чулакова чешма, където трима украинци са употребили алкохол. Между двама от тях е избухнал скандал, след който единият е намерен мъртъв с порезна рана в областта на гърлото. Смъртта е настъпила вследствие на обилна кръвозагуба. Жертвата е украински гражданин с статут на беженец. За подозреният, който живее в София, е напуснал мястото с автомобил, но е задържан край Каблешково, докато се опитва да напусне района. Нивото на река Дунав при Русе остава непроменено през последните 24 часа и се задържа на 109 см под условната 0. При Никопол и Лом е отчетено минимално повишение от по 1 см, но това не променя общата картина. Всички ограничения за газене на плавателни съдове остават в сила за целия участък. По данни на речен надзор, през последното денонощие няма заседнали кораби. Хидроложката обстановка остава усложнена и изисква постоянен мониторинг. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Владимир Зографски завърши 46-ти в летния гран-при по скокове в Куршевел, след като направи само един опит от 105 метра, оценен на 79,2 точки. Над преварата бе спечелена от австриеца Даниел Чопених с 271,8 точки, след два силни скока над 129 метра. Втори се класира германеца Филип Раймунд, а трети японеца Наоки Накамура, който остава лидер в генералното класиране с 260 точки след първите три старта. Зографски е 30 в общо подобно.

0: подреждане с 23 точки. Днес предстои още един старт от веригата в Куршевел. Валежите в Рилородопската област ще спрат до полунощи, грамотевичната активност ще затихне. Утрешният ден ще бъде предимно слънчев, след обед ще се развие купеста облачност и само на отделни места в планинските райони на югозапада ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Движението по автомагистрала Марица остава затруднено в два участъка заради текущи дейности по поддръжка. Между километър 0 и 19 в двете посоки трафикът преминава с повишено внимание и поетапно стесняване на едната лента заради ръчно косене на тревата в средната разделителна ивица. Участъкът е обозначен с пътни знаци. Между 50 и 62 километър движението също е затруднено заради косене и изрязване на храна и Млада гора, като зоната е сигнализирана и водачите трябва да преминават внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
3: Честито!

последния час на честито продължаваме с оркестър Орфей на Мегдана Стират Гайди, Весна Едино Мерлин и Орговани, Липсваш ми Тони Дачева, Йоргос Ливанис и Страт с една тяхна песен, Адриана Цекич и Велина Колева с една шопска меродия, Федон Кай Его, Бобан Здравкович, Тони Стораро и Аристос Константино, Вики Карнези, Славица Цуктарас и Лейла Палатуте, ако остане време за нея. Поздрав за компанията на село Крушево, които си пият обедната ракия от Калин. 0878801080 по телефона или през сайта radioveselina.bg. Така и вие може да споделите какво правите, да се поздравите или просто, ако ви е харесала някой от песните, да бъде за вас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и

0: изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

нещата отиват на сръбския вариант на Лудо Младо съм засънил, но това си е някаква моя трактовка на нещата. Шопска мерудия, Ивелина Колева след рекламите. Кай Его, Федон до края, лепа жена Боба Здравкович, измама Стораро и Константино, Вики Карнези, Славица Цуктарас и Лейла Палатуте, господин Остата и сборна формация от Муми. Поздрави за Найден по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав и много щастлив от цялата компания на здраве. Поздрави и за Лили, добре дошла от нейното семейство, обичаме те. Шопска мерудия и за дядо Ивайло по случай неговият юбилей, да е здрав, да е щастлив. Още дълги години си гледа внуците и правнуците. Поздравите и пожеланията са от цялото семейство.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-6.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

То човек може да си пее до 18 часа, обаче аз трябва да го прекъсна леко, той без това да тига към края, защото това беше всичко офобено от издание на честито. Останете с най-добрия микс от песни, в 18 започва честито, а след новините в 16 и ретро микса по радио Веселина.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожарът край сливенското село Злати Войвода, който по-рано блокира движението по подбалканския път София-Бургас, вече е локализиран, а огнеборците доугасяват отделни огнища. Няма опасност за близките населени места и движението в посока Бургас е възстановено. Огънят е тръгнал малко преди обяд от сухи треви и храсти в землището на село Селиминово, но заради силния вятър бързо се е разраснал към Гавриилово. В гасенето участват 4 екипа от Сливен и по един от Твърдица и Нова Загора. Заради гъстия дим се наложи спешно пренасочване на трафика. Автомобилите от Бургас се отбиваха към Гавриилово, а тези от София към Бинкос. Пътната полиция остава на място и регулира движението, като предупреждава, че при ново задимяване трафикът отново ще бъде пренасочван по обходни маршрути. Засегната и железопътната линия, контактната мрежа между гарите Селиминово и Гавриилово временно е прекъсната, но се очаква влаковете скоро да бъдат пуснати. Дарителски кутии в подкрепа на семейството на Георги Кузев вече са поставени на различни места в Кричим, като целта е да се съберат средства за предстоящите

0: съдебни дела. Инициативата призовава местните жители да помогнат, за да не остане семейството само в дългия процес. Очаква се скоро да бъде открита и банкова сметка, чрез която да могат да даряват и хора извън града. Кузев беше убит на 4 август на младежкия хълм в Пловдив, след като група непълнолетни го подмамиха онлайн и го нападнаха, представяйки се за ловци на педофили. В съдебната зала стана ясно, че мъжът е бил подложен и на тежки унижения и насилие преди да почине в болница. 5 деца са обвинени в умишлено убийство, а съдът им наложи най-тежката мярка за държане под стража. В разгара на лятото, важно напомняне към завършилите зрелостници тази година. Всеки, който ще учи в университет през есента, трябва да внесе сам здравните си осигуровки, за да запази здравноосигурителните си права. Ако започне работа веднага след завършване на училище, осигуровките за летните месеци трябва да бъдат внесени от работодателя му. Декларацията може да бъде подадена на хартиен носител чрез пощенските оператори, както и по електронен път с електронен подпис или с персонален идентификационен код на НАП. Сенатът на САЩ е утвърдил Тод Бланч за главен прокурор, като гласуването е било 50 за срещу 49 против. Така бившият личен адвокат на президента Доналд Тръмп официално поема ръководството на Министерството на правосъдието, след като досега изпълняваше длъжността временно. Назначението е значимо, защото Тръмп многократно е заявявал, че желае Министерството да следва по-тясно политическия курс на неговата администрация. Официалното утвърждаване на Бланч му дава по-голяма институционална свобода да прилага тази линия, включително по отношение на разследвания. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Черноморе приема Лудогорец на Тича в матч от четвъртия кръг на Първа лига. Срещата е от 19 часа и ще бъде водена от Венцислав Митрев. Варненският тим е 12-ти в класирането с една точка и една домакинска загуба при голова разлика 0-3, а последният двобой между двата състава през април завърши 0-0. Лудогорец е трети с 9 точки и един успех като гост с 2-0, като има само една победа в последните 5 официални матча срещу Черноморе. Валежите в Рил-Родопската област ще спрат до полунощи, грамотевичната активност ще затихне. Утрешният ден ще бъде предимно слънчев, след обед ще се развие купеста облачност и само на отделни места в планинските райони на югозапада ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. И днес от 16 до 20 часа временно се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона към София по автомагистрала Тракия Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Мярката цели по-безопасно пътуване в следобедните часове и предотвратяване на рискови изпреварвания и колони от камиони в пиковия трафик. Същото ограничение ще се прилага всеки петък и неделя до края на месец август. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретро Микс по радио Веселина.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: А, от Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки.

0: стъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg
3: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
1: Ретро микс по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: име. От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-316060.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: И освен, че това най-добрият микс от песни, малкото останали неща с естествен интелект, поне следващите 4 часа, какво такова, поне ще е естествено и интелектно, и като държане, така че дръжте се естествено, следващите 4 часа минават под този слоган, така да кажа, че аман от изкуствени интелекти, изкуствени неща. Добър вечер, България, добър вечер, Европа, добър вечер, свят. Здравейте, междуконтинентално пространство. Започва честито по Радио Веселина, 4 часа за вашето добро настроение, за вашия празник, за вашия купон, за вашата изневяра, за вашия развод, за вашата любов, който, както си го направили, който каквото му е писано. Аз съм Методи Вълчев и се радвам, че ще бъда вашия гид с следващите 4 часа в музикалните трели на естествената композиция, музика, аранжимент и текст в ефира на Радио Веселина. Така че от този момент нататък може да се обаждате, да се поздравявате, ако имате идея за хубава песен и различна песен, в добрия смисъл различен, защото тук малко различното ми идва като AI, но няма да разсъждавам, че направя някое дълго включване и после направо ще трябва да пусна рекламите. Така че, честито започва, дръжте се, моми, оти ще правим Лев Завой. Лев Завой, така е от таро време, сега Лев Завой е друго, важното е да се правят завои, зигзаг, зигзаг.

0: Аре, батилото, а вие тук ли сте? Я да проверим. Тук сте, ама още ви проверява охраната. Да, да рестартираме телефона по стария изпитан начин. Поздрави за Пепи Михлюзов от Мама и Тати и да слуша повече с една песен, която ще чуете след малко. Холандеца иска един поздрав за Коцето и Кико. Много ви обичам, братия, ви чакам с нетърпение. Скоро ще сме заедно и най-доброто предстои. Добър вечер!
1: Добър вечер за една рожденска някаква песен за честит рожден ден за Виктория Димитрова.
0: Добре.
1: На Веско, Веско Маринов от Леля Веска.
0: От Леля Веска на Тичо Веско.
1: За Виктория на Веско Маринов.
0: Да, да, да, аз това казвам. М-м-м. Добре, ще има тази песен.
1: Добре.
0: Всичко, всичко благодаря, всичко хубаво и на вас поздрави и на рожденичката. Още някой звъни. Кой звъни сега? Здравейте. През телефона, ако може да ме слушате.
2: А, извинявайте.
0: Няма нищо, кажете. Кога? Така ли? Кого търсите?
2: Да, да.
0: Кого търсите?
2: Радио Веселина, щах да набира, обаче нещо
0: стана. Нещо стана и си го набрахте. Радио Веселина, ама като слушате през радиото, има 20 на секунди забавяне и затова Радио Веселина е на живо, сте кажете.
2: А, свързаха, значи, те ли?
0: Да.
2: Значи искам да поздравя...
0: Ме господине, намалете радиото. Намалете радиото да говори през телефона.
2: Искам да поздравя господин Ахмед Мурат от Дулово.
0: Да.
2: С следващата песен, ако може някоя.
0: То песни, да, Господ. Въпросът е вие дали искате някоя конкретна?
2: Не, не. Със следващата песен.
0: Не. От кого се поздравите?
2: Да. От Янко, кажете.
0: А, сте нажива, бе, господине? Вие си го казвате. Каквото го казвате, той човека ви чува, всички ви чуват.
2: Да, да, извинявайте. Да,
0: няма нищо, но все пак и казвам, че може да си изберете и песен, която харесвате за него, ако имате нещо.

0: предвид?
1: Която нямам нещо предвид. Следващата песен.
0: Следващата е на Сина Сахич и Южни ветър, Богатство и любов.
1: Да, да, става, няма проблеми.
0: Сигурен съм, че така хубава вечер ви пожелавам, да сте жив и здрав.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Grazie, grazie za pevare, telefonare, doviđare, za segare. Така, поздрави за Кунчо, който се оженил и стървали се го от Стралджа, от Шойката. Шойка, по една песен, и сто да искаш все тая. По една компания. Кой звъни сега? Здравейте!
1: Ало, здравейте, Методи!
0: Здравейте! Добър вечер! Да, слушам ви.
1: Искам да отправя един поздрав за моята жена Медито и за нейната компания. Може ли песента на оркестър Кристал Студентски живот? Как се пеше? От Ямбол до Сливе.
0: Пътувам през нощта.
1: През нощта. За най-красивата жена.
0: Да направя серенада за най-красивата. Да.
1: Да, с тази песничка да я поздравим и нейната компания. Специално от Илиан.
0: Серенада ли правиш по този начин или?
1: Абсолютно да. Събота ще я направя. Събота вечер. Събота през деня.
0: Събота, другата седмица?
1: Да, другата седмица, събота.
0: Добре. Вие си знаете,

0: има тази песен студентски живот.
1: Благодаря ти. Живи, здрави.
0: Всичко хубаво и на теб, и на нея. Поздрави за бате, за бати Радко, по случай началото на неговата отпуска, весело изкарване на морето от Гани и Тошко. Отново за семейство Димитрови, специално за Лера Светла, Свака Умитко, новоизпечен шофьор Илян и всички други, които са там. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да.
2: Искам да направя един поздрав за едно приятелче Златка.
0: Така.
2: Ако можеш песента на Азиз Антонио и Галена, можеш да бе Антонио.
0: Ще видя какво мога да направя по въпроса. Търси музикалното извинявайте, разнообразие. Сега Йорданис Агапитос, но преди него понеже ме Питос, кой звъникос и аз дигам телефоникос. Добър вечер.
3: Добър вечер. Може ли хубава поляна за слушателите? Приятна вечер.
0: Некой път ще затвориш преди да се изкажеш. Може.

Здравейте, Васко, за семейство Димитрови, които много добре знаят защо. Не съм им прочел целият поздрав, иначе имате право на избор. И между другото, семейство Димитрови, много поздрави на Джесика Добрева. Поздрави за парника Всеславци от Димитър. И Валина, поздравя най-работливия мъж, който се казва Пламен. Специален поздрав и за неговите чевета с следващите песни. В честито по радио Веселина. Черната овца на хат избрахте преди малко. Ще има и Казакова с хубава Боряна, Студентски живот. Ах, сладък е живот на оркестър Кристал. И Бад Веско като за финал на този час рожден ден.

0: Слушай VIPZone. VIPZone. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIPZone с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: И това не е като едно време. Едно време като стоиме до късно, пасторите си стараме, си ходим там на лекции, кой къде си има работа. Сега пият до 2-3 и на другия ден спят до 2-3 след обед. Това е право. Не ми говори. За нашите момчета, Х и В, който в момента са в Кичука, всичкото добро на света ви пожелавам от сърце, бъдете здрави, обичам ви, от Ники и Искра. Компанията от квартал Васил Левски поздравява и от Дългия от Търговище. Честит 40-ти рожден ден на Иво Дългия от Търговище. Русиза за Доренската група, която се намира на язовир Копринка, ще бъдат следващите песни. Някой сега на живо, здравейте.
1: Добър вечер, господин Вълчев, обажда се Полинка. Ако можеш с песента Сарен Гердан на Нелина да поздравя моят приятел, да му кажа, че много-много го обичам и много го гушкам. А на вас приятна вечер и всичко добро.
0: Много ви благодаря, разбира се, ако има тази възможност. Ще бъда човек.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Втория част на Честито вече тръгва да отива в историята и ще отиде. Но преди това поздрави за всички лескари и отбора да влезе в групите на Шампионската лига и от Йордан Енчев е поздрави и пожеланието. Специално за дядо Иван от внуците Милен и Иван с следващите песни. Добър вечер!
4: Здравейте, господин Вълчев, Митака от Пле.
3: Здравей, Митак. Здравей, кажи.
4: За да попитам, да. Чух една песен, да. Река живота на български или Река живота, дует сръбски, нова песен, но не знам кой изпълнява.
3: Кога я чу?
4: Ми при няколко дни, не при вас, на друго място.
3: Ти му отрепа.
4: Не, ти поне си по-така, нали, мога да нещо
3: направиш. Аз съм много отворен, да, аз съм толкова отворен, да.
4: И затова се обадих, аз поне.
3: Как се казва, каква река, каква?
4: Река живота.
3: Река живота сръбска?
4: Да, невероятно. Обаче така и не разбрах кой изпълнява, да, няма значение.
3: Защо? Не разбрах. Дими,
4: що така се случи?
3: Добре, де, ти така или иначе се обадил. Може да направим нещо по твоя въпрос, за да тук да си поизбереш някоя песен, аз докато се сещам за нея.
4: Да си избера тук?
3: И по ако искаш, да.
4: И тогава, ако сутра ми нема.
3: Я чакай сега, знаеш какво ще направя аз заради
4: какво?
3: За теб?
4: Да.
3: Чао, такова ми е някакво готино ми е. Нещо не знам. Да. Да. Така ли? Какво ще правиш до вечера?
4: Нищо, аз вече правя.
3: Чакай са. Не ме разбра. По-добре. Слушай се.
4: Не, разбрах се. За кой говориш.
3: Тая ли е песен? Чакай, тая песен ми. Тая песен ми.

0: А? Или не?
1: Тя ти познах радиото сега. Не.
0: Сега слушаш ли в момента?
1: Говорим по телефона.
0: Слушаш ли? Да, благодаря за което. Слушаш радиото в момента?
1: Аз го слушам, да. Ама го намалих.
0: Чуй дали е тая. Пусни го са радиото. Пусни го.

0: Да.
1: Това е песента.
0: Добре. Добре. Пали свещ. Айде, ще ти я пусна след малко, добре.
1: Добре, благодаря ти.
0: Жив и здрав, приятел вече.
1: Хубаво вече.
0: Обажи се по-често.
1: Добре.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито по радио Веселина продължава. Който за ния звън не пак, или ще някой друг, не знам. Поздрави за рождения ден на Мими с пожелание за здраве, щастие, избъднати мещи, Калини, компанията от Сафарева баня. Така, Савина, специален поздрав за баба и деди, моя любим, който се казва Цеци. Добър вечер!
1: Добър вечер, да направя един поздрав.
0: Направете.
1: За Георги Златанов.
0: Така, добре.
1: Една песен, дали може да му изберем?
0: Давай, пробвай.
1: Нощна смяна на Емилия.
0: Добре. А ти си?
1: Аз съм Иван Генерал.
0: Господин Генерал, разрешете да доложа.
1: Разрешавам.
0: Добре. Нощна смяна. Добре, де, сега не мога да намеря веднага. Ти я пусна, ще я пусна тук след 2-3 песни.
1: Добре, мерси.
0: Жив и здрав, приятна вечер.
1: Лека вечер.
0: Благодаря. Поздрав за успешно пристигане в града на хумора от Йордан Енев, който, Енчев, извинявайте, който го да я поздрави и всички лескари. По една песен. По една песен. Де Варка. Ама след като е в града, кой беше този град на хумора? Господин Енчев, ако мога да му осветлите. Сега един Шаренгердан Такан от, и по-скоро Низан от Нелина.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: добре, че ви открих Олум. Алеко, брат, имаше една така версия на български език. Сега продължаваме напред. Много ми се иска да пожелая нещо на всички, които използват изкуствен интелект, ама няма да го направя тук и сега ще го направя на едно друго място. Така, добър вечер, здравейте. Да, браво. Понеже демокрация, човек трябва да мисли не да брои до 10, а до 110, за да не каже това, което после може да бъде срещу него, въпреки че е прав, но какво да правим? Това е положението. Поздрави за... Здравейте!
1: Ало!
0: Добър вечер!
1: Добър вечер, Радио Веселина!
0: Да.
1: Искам да разговарям с Методи.
0: Еми, в този момент и да не искате, с него ще разговаряте.
1: Моля?
0: Слушам ви. Намалете си радиото, ако обичате. Ще говорите ли или няма да говорите?
1: Еми, с Методи искам да разговарям.
0: Еми, айде, намалете си радиото и говорете с Методи. С друг няма как да...

0: разговаряте и да искате.
1: Методи!
0: Да. Намалете си радиото, ми господин.
1: Той друг се обажда, аз нямам радио при мен.
0: Братно е, няма. Аз за тебе какво свири? Грамофона.
1: Методи, ало.
0: Намалете си радиото, бе, господине, слушайте през телефонната слушалка. Толкова ли е неразбираемо това, което казвам? Нищо, очаквам да дойде пак оплакване, че не се държа добре с слушателите. Поздрави за Христо по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав и много щастлив. От цялата компания Ице, здраве, любов, късмет и берекет. Даже може от зад напред да се почне този поздрав. Поздрави за Валери и Надя, които празнуват 3 години откакто са заедно, да се обичате все толкова, не знам от кого са поздравите. Добър вечер!
2: Методи, добър вечер!
0: Да.
2: Искам да поздравя двете ми сестри Ваня и Милена, майка ми е Василка, баща ми Лазар и сина ми Лазар, всички племенници и внуци. Ако може, ще се тая изповед на Йорданка Христова.
0: Може, ще има песента изповед на Йорданка Христова след малко.

0: Е, не знам нарочно ли го правите или от незнание. Също се се тая, но тази песен, която пожела господина, е малко нея ми бая изкуствен интелект, така че няма как да, да ви я пусна. Тая сръбската. Честити 75 години на Йосиф Коков или Коков, не знам къде е ударението. С пожелание за много здраве и дълголетие на Йосиф от Савина. Вела поздравява недялко Тенев от Бургас по случай рождения му ден да е здрав и много щастлив от семейството му. Тодор Климатика за Румяна Николова и Атанас Христов Хлебаря от Шумен. Стоян Пея, взетя, може би е Пев, не знам, за Христо Генчев от Стара Загора да е жив и здрав и много доволни клиенти. Поздрав за Илия. За черния кошмар с следващите песни. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, това
0: да.
1: Тук си имаме този Лучев, да, знам. Диджей Лучев.
0: Не, не съм диджей.
1: Е, добре, да водиш ти, да. Може да поздравя моята мия майка Иван Кантова, се казва. Те много я обичам, тя всичко за мен.
0: Добре.
1: И също и за вашето предаване, което е веселина. Ако може шум и яворе.
0: Добре, ако има Мегдан, деца вика, ще може с тази песен. Относно диджействането, да, ще има тази песен след, даже направо сега ще я пусна. Относно диджействането, много са кът диджеите в България, въпреки че всеки каза, че диджей, даже някои се сърдат и правят някакви други неща, това си е техния проблем. Диджея, да кажа само, е човек, който прави музика, макар и на момента, а не да смесва и то понякога доста налепо, да говори върху текста на песната, която върви и да пуска.

0: българска музика. Нали, както казват някой диджей, аз нощи бях на свирене, като го питах ения, на какво свириш, той към небе, вика, пусках музика. А, вика, добре. Добър вечер.
1: Алло?
0: Да, слушаме.
1: А, ма не ви не сте директно, аз слушам музиката.
0: Абе, намалете радиото, аз знам, що се правите на отрепани. Намалете радиото, за да няма забавянето, след като ме чувате по телефона. Кажете си поздрава.
1: Аз ще го намаля, не е проблема, ма.
0: Да.
1: Вие не сте включвате директно, ами не знам.
0: Не, аз съм индиректно. Знаете ли какво е индиректно?
1: Ами предполагам, че знам.
0: Аз не знам, защото да ми обясните.
1: А, чуваме се вече. Ами добре, един поздрав тогава за Стойчо Фортуната от Трявна.
0: Така, добре. Директно ли да го направим? Господин, намалете радиото, бе.
1: Добре.
0: Или ръднете малко настрани.
1: Може да правите каквото си искате, аз съм доволен.
0: Аз не правя каквото си искам, аз правя каквото трябва.
1: Ами,
0: ако,
1: добре, радам.
0: Ако правя каквото си искам...
1: Да, живи, здрави и пуснете на така сръбска музика яка.
0: Е, яка, сега ще има шум и шум и яворе.
1: Право, добре.
0: Добре,
1: бъде.
0: Да. Това ли е?
1: Да.
0: Добре, всичко хубаво, приятна вечер. Къде е? Трявна или Троян? Трявна ли казахте къде?
1: Трявна.
0: Живи и здрави да сте. Да. Как е сигнала там? Добре ли е?
1: Не, там се обаждам на чим.
0: И ти си прав, да, добре. Айде, жив и здрав.
1: Не, ще подобно.
0: Така, стана сръбско, гръцко, сръбско ли? Какво стана? Я се знам какво стана вече, ама... Какво правим сега? Това са рисковете на живото предаване.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му се лувките!
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Батко Меди спря така леко рязко, като 7-8 ритъм. За моята баба и деди и Цецо от Савина със следващите песни. Даниела поздравява всички от цялата компания от Данчето, да е жива и здрава много, дебелец. За Вики Василева от Мама и Тати ще има тази песен. Нелито, специален поздрав за човека, който много нараних, но и тя мен, специално за Маца от нейната приятелка Нели. Мария, специално за Коци и Веско, успех утре, силни момчета, каквото и да става, ние сме с вас. Специално за тутраканци, почиващи в Троян, живи и здрави да сме, от Милен Трифонов. От семейството, специални поздрави за рожденника от Белозем. За компанията от Троян, на здраве, от Звездомира, с следващите песни. Следващата, коя е? Шерифа.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Средата на честито давам, защото Шакира иска и бърна бой. Извика, дай, дай, аз, на, на. Добър вечер, преди това ваше някой на живо, здравейте.
4: Здравейте, да. Много ви моля, много харесвам. Два сокола бихте ли пуснали? За мен ще е голяма радост.
3: Ще проверя какво е положението. Благодаря ви за уважението. Вие коя сте?
4: Аз съм Дора от София.
3: Добре, Зора от София, приятна вечер ви пожелавам. А само някой от деви искаше на Емилия една песен, обаче забравих и заглавието, се сетих. Ако може да се обади, да ме подсети или да пише в сайта на Радио Смисъл в Направи поздрав. Аз ако видя заглавието, сета, но просто ми скочи от главата. Тъпата глава. Специално за компанията от Щъркило гнездо, бъдете здрави и на здраве, от Ани. Сияна Ненова поздравява мама със следващите песни. Йоан поздравява бат Стелко и най-бързото 92 коня, каквото е там, мотор ли е, кола ли е, не знам. Милена, поздрав за Спаси от всички, които го обичат. Специално за братчетата ми от санаториума в Кичука от Кико със следващите песни. За компанията от Сито, когато се прибира от морето, приятно пътуване от Ирена със следващите песни. Може би някой на живо, да, има някой, ама няма стане връзката. Сега не знам защо трябва да обада да попитам, кого да попитам, то питай като взема да ми отговорят. Следващите песни нека да звучат и за Галя, по случай нейният празник. Галя, от всички твои гости, на здраве!

0: Ну, преходи, преходи. Да е жив и здрав Тишо от Червен бряг, от неговата внучка Никол Александър. Поздравява колегите, които утре са на работа, пък той е в отпуск. Борислав Янков от квартал Драгалевци поздравява Лена Петрова, като й пожелава много здраве, щастие, късмет и успех в живота и много я обича и благодари за всичко. Квартал Крайморие. Специален поздрав за квартал Крайморие, най-вече за Златето и шефката на магазина за риба. Тя си знае коя е. Поздрави за... Можете някой на живо. Здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да ми пърди баба Лада на Саска Катева. Ало?
0: Да.
1: Баба Лада на Саска Катева. От Спас и от Василка и специални подвите баби. Ало?
0: Да, слушай.
1: Савка Калчева, баба Лада.
0: Какво на Славка Калчева?
1: Баба Лада.
0: А, бяла роза. Добре, ще има бяла роза и без това днеска някой искаше, така че по-натам ще я пусна. Добър вечер.
2: Добър вечер, Лучев, аз съм вашия Сато. Благодаря за песен, кога ми пусна за моята ми майка за Сумишева Емаля. Благодаря.
0: Нищо не разбирам.
2: Благодаря за песета, която да. Пусна на Сумишево Яворе, самата мила майка. Благодаря.
0: А, ти се обади само да благодариш ли?
2: Да, разбира се.
0: Е, то се разбира, ама... има и бялата лястовица понякога, така да се каже, се появява. Между другото, с нощ видях един бял гълъб пред нас. Може пък, това ли е поличбата? Музиката.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: се изморимо, да, има още време, час и половина. Тишаме, добър вечер, здравейте.
1: Ало, здравейте, обаждате Мето, Рени от София. Mm-hmm. Искам да помоля, ако може, песента на Стена, Сълзи по земята, ако е възможно.
0: Така, кого ще поздравим?
1: Рени и Пламен.
0: Добре.
1: От София.
0: Ако е възможно, ще има тази песен. Поздрави за Срилян, пише, много го обичам, от Мони. Мама Вери е за момчетата, които никога не се предават, силни се и вярват, че хубавите моменти предстоят. За Гошо Пачката да изкарва много мети пари от Владо. Чирпанския поздравява всички чирпанлия, са живи, здрави и много обичани. Живка поздравява нейния любим Наско и техния прекрасен син Николай от село Трудавец. Продължавайте да не правите така щастливо. Обичам ви много. Поздрави. Бъдете здрави, обичани и усмихнати. Добър вечер! Добър вечер!
2: Искам да поздравя семейството си с Радна Зелта Рокла.
0: Кое семейство искаш да поздравиш?
2: Иванови.
0: Добре, откъде си ти?
2: България.
0: Това е добре. Това е добре. А как се казваш?
2: Ивайло.
0: Ивайло?
2: Да.
0: На колко си години, бе, Ивайло?
2: 7,5.
0: 7,5, ти си голям мъж. Знаеш какво правим сега? Ивайло. Ивайло. Пускам песента. Пускам песента веднага.
2: Добре.
0: Много здраве вкъщи и да пораснеш голям пич.
2: Пътувам и от печеларят за Хаско.
0: За татко?
2: За Хаско.
0: Добре, пускам песента.

0: Така да се каже общо взето, аз съм Мето, сега мое резюмето с някой по телефонето в ефирето. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Може да си Иво Златанов. Така. Искам да поздравя жена си,
0: да,
1: която в момента в Стара Загора, и да кажа, че много я обичам, много хареса. Някаква песен може да изберем на Сашо Роман.
0: Коя? Коя?

0: Добре, ще ви пусна Вил. Къде се обаждате? Казахте, че е лоша връзката малко.
1: От Галан Черква съм, пък и жена ми е в Стара Загора в момента и много ми лиша, много я обичка.
0: Добре, значи мой ангел е направо, сега ще ви го пусна. Всичко хубаво и на вас, и на жена ви. Поздрави за Николай Петков, който се прибира от почивка в Шкорпиловци, прекрасното Шкорпиловци. Мама и тати много го обичат, поздрави за всички от там. Александър Доспадски от град Велинград, поздравя неговия приятел Илко Сотиров, кръстоносеца от село Тополово, за всички приятели, сънародници и слушатели. Благодаря, спасибо, тенкс. Така. Петър поздравява цялото семейство и специално за майка си Ели от Варна. Йордан Енчев. Да бе, това го казахме, този поздрав. Още някой сега на живо. Здравейте.
2: Здравейте.
0: Да.
2: Искам да поздравя всички мои приятели.
0: Така.
2: Да им пожелая да са живи и здрави, по-често да се събираме по хубави поводи. Казвам се Петинка Илиева. Искам с песента приятели на Гуна Иванова и Райчо Кирилов.
0: Райко
2: Кирилов.
0: Да, приятели, добре. По-натам ще има и тази песен.
2: Благодаря ви.
0: Живи и здрава бъдете и всичко хубаво ви пожелавам.
2: Благодаря.
0: Така, сега обаче мой енджел.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Добър вечер. Кой падал там, да, от Марс?
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Радио Веселина, нали?
0: Същото.
1: Точно така. Да. Моля ви, пете ми черна роза, защото гости от Гърция да ми поздравят.
0: Ах, добре, от кого е поздрава?
1: От Слави.
0: Моля?
1: Слави.
0: Добре. Така, нещо по-конкретно да поздрави някого или не?
1: Не, просто сме. Вяни, един я на други.
0: Ма къде сте, на магистралата ли? Или?
1: Не, не, приятели.
0: А?
1: Плевен съм.
0: Къде?
1: У Плевен.
0: А, в Плевен, че неква мина магистрална кола. Добре, сега ще пусна Митропано с... с черна роза за гостите от Гръцко. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Може ли един поздрав от Желязко за дядо Мангел Маринов от град Телко, нещо на Сашо Роман?
0: Е, той пя преди малко Сашо Роман, ако ще Сашо Роман след някъде към края на щитито му ти пусна пак нещо.
2: И ми... Нещо на Софи Маринов, ако може тогава, ако не, щом не може Сашо Роман.
0: Добре, кажи коя песен искаш и на Сашо Роман и на Софи Маринов и една от двете ще ти ги пусна по-натам.
2: Пусни на Сашо Роман, мой ангеле.
0: Е, тя, ти радио слушаш ли?
2: Слушам.
0: Е, слушаш, ама нещо не слушаме. Значи, чай да, преди две песни имаше Сашо Роман, мой ангеле. Значи и друга, ако искаш на Сашо Роман.
2: 7 дена.
0: А, добре, ще я пусна 7
2: дена. 7 дена за Ангел Мърнов от Дед Мъжелясо за град Телко.
0: Добре, ама ти беше сега на живо, направи си поздрав, аз после ще пусна само песента.
2: Добре, хубаво, благодаря.
0: Добре, жив и здрав, приятна вечер.
2: Ти също.
0: Благодаря. Така, айде черна роза.

0: искам да бъдеш не.
1: Русе 93.1.
2: Плевен 91.2.
1: Велико Търново 88.1.
2: Враца 91.8.
1: Видин 103.2.
2: Троян 99.
1: Ябланица 90.6.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
3: В последния час на Честито вече на ход ще я играю на гитару. После малко се помолим на Господ на любовна тема. Бели рози, опасно влюбване, Маша, разбира се, ще има и 7 дена, 7 нощи. Това е за сега. Имате още малко време да допълните плейлистата на радиото. За Жечко от квартал Див Дядово, град Шумен. Да е жив и здрав и всичко най-добро му пожелаваме от цялата компания. Пацо, специално за Миша Пенева и цялата компания на язовир Калаците. Маринела, поздрав за Валентина Желязкова от Маринела Александрова. Колкото по-старо е виното, толкова по-силно е приятелството. Обичам те, благодаря, Маринела. Поздрави за семейство Кирови, както винаги, красиви, свежи и положителни хора. Бъдете здрави, сладки и все така един. И обичам ви, Леля Деси. Десислава Станкулова. За групата от Соволяно, която се прибира от неделната екскурзия, преди да замине нашия капитан от Цветелина Василева. Добър вечер!
4: Добър вечер!
3: Да, слушам ви.
4: Пак се обаждам отново да помоля за Софи Мърнова, Живот мой.
3: Там не искахте ли друга песен преди малко?
4: Исках на Ангел 7 дена, 7 нощи, ма сега се промени.
3: Е, то се промени, ама след малко може пак да се промени. Не знам кой е Ангел, но 7 дена, 7 нощи вече е заредена. Той по принцип не се казва Ангел, се казва Александър. Добър вечер!
4: Е, здрасти!
3: Ало, здравей, къде ходиш? Къде ходиш, бе, брат?
4: Къде ходи на море?
3: Така. Аз съм си тук у Киреча.
4: Киреча.
3: По София, какво е? София е, да.
4: Ми искам да поздравя.
3: Да.
4: Чакай да говоря с някой друг, нали, Веселина?
3: Да, бе. Спокойно, ако има нещо...
4: Поздравя компания...
3: Щом не са те рамсували до сега, значи не си направил грешка.
4: Нали, няма грешка.
3: Давай за компанията, да.
4: Да, за компанията от Обзор, Мими, Ангел, доктор Антонов и всички останали.
3: Добре, песен евентуално?
4: Ми, песеница, нали? Нали ли Иванова, ако имаш?
3: Коджаба я. Коя?
4: Която пуснеш.
3: По-бавна или по-бърза? Да, там. Доктора да каже, доктора.
4: Доктор отида от туалетната. Нали не сме в ефир?
3: А няма в ефир сме, но няма какво да го пита, да пита какво прави в туалетата.
4: Не.
3: Обезболяваш ти някой, да, добре. Дай някоя песен.
4: Ветрове.
3: Ей, тия ветрове ги съсипахте, добре.
4: Добре, айде, дай другата тогава. Не, за тебе бях. За тебе бях.
3: А, добре. Ами не, бе, ако искаш и ветрове, която кажеш?
4: Няма проблем, когато ми пуснеш, аз съм доволен.
3: Добре, ма да мирате ни други преди това и ще дойдат или ветровете, да. Или за тебе бях лунен лъч в уха. Къде се намирате вие?
4: Майче, жената откача, като ги чуя.
3: Ами, стой близо до нея тогава.
4: И защо тя до мен?
3: Няма мърда, там ще стои. Добре.
4: Не, тя се ни е любима песен.
3: Коя?
4: Еми, за тебе бях.
3: Еми, значи за тебе бях ще бъде.
4: Да.
3: Добре,
4: благодаря.
3: Добре. Живи, здрави, да. Приятно лято. Чао. Така. Оп.

0: Още лятно настроение. Най-добрият микс от песни по радио Веселина.
1: Да не чакаме влюбените да се мотаят, ами направо да настръхват.

0: Който ги помни, значи ги помни. Който не ги помни, няма какво да помни. Какво да правим? Какво да правим? Ще дигаме телефони, за да запомним нещо. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Казвам се Сашка, искам да поздравя всички пътуващи от и за, за Гърция.
0: Uh-huh.
1: Приятно пожелаване на пътуващите за там, им пожелавам. А вчера се прибрах от Гърция с разкошни спомени.
0: Браво, браво.
1: Но, за съжаление, утре трябва да се работи.
0: Е, за да може пак да се ходи в Гърция.
1: Разбира се.
0: Uh-huh.
1: За това искаме да пуснете и да поздравите всички пътуващи и които са били вече там с една хубава гръцка песен.
0: Добре, като например или каквото дойде?
1: Каквото дойде, по ваш избор.
0: Добре, добре дошла.
1: Благодаря ви, благодаря ви, живи и здрави.
0: Живи и здрава да сте и вие, и приятна вечер, и от утре приятна работа. Поздрав за цялата маса с живи и здрави и все така добри от Даная от село Николово. Виодан Мурат, поздрав за компанията от село Рибарци с Бяла Роза, която ще бъде сега, между другото. Да са живи, здрави, все така усмихнати и много късмет с живота от Алекс и Димитър Григоров за Георги Григоров и Ваня Григорова. Така, поздрави за Коце, късмет утре. Надяваме се да стане чудо от Кико. Добър вечер!
2: Поздрави! Добър вечер! Ахмед Мурат съм от Дулово. Поздравявам вашия екип, музикалните редактор, всички да сте живи и здрави, Валю от Силистра и още един Валю, градски автобускара от Силистра, да е жив и здрав, и Коста гума, че има следище. Каквато гума да я носиш, всякаква гума прави, ама човек, човек не може да прави.
0: Верно е.
2: Да е жив и здрав, винаги весел, приятно и приятна вечер ви желая.
0: Всичко хубаво и на теб, жив и здрав. Бори поздравява Реджи от Панагюрище. Още някой на живо. Здравейте.
3: Здравейте. Да. Един поздрав по Рарево Веселина, може ли?
0: Разбира се.
3: Ами искам да поздравя Христо, Пламен и Михаела, които ловят риба на язовир Каваците.
0: Добре.
3: Град Попово.
0: Така.
3: С песента Бели птици, може ли?
0: Ще може.
3: Добре, лека вечер.
0: Всичко хубаво, живи и здрави бъдете. Сега на Бела Роза обаче преди това.

0: Честит рожден ден на най-лудата жена в живота ни от Ралица със следващата песен, която се пее за една луда жена на Алекс, след това Илиан, Бог събрани. За най-големия тапанар, така пише, който помага на хората така. Приятна вечер. Поздрави за Вероника по случай нейният рожден ден. Вержи да си здрава, щастлива и весела вечер. Поздрави за цялата компания. За кого сега на живо? Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може ли да изпрат един поздрав за моята бивша съквартиранка Мария?
0: Да.
1: Като и пожелайте много, много, много щастие, любов, късмет.

0: и всичко най-хубаво в живота.
1: Коя песен искате за нея?
0: Ами, нещо, което следва, ако може да е гръцко.
1: Гръцко ще има, ама няма да е веднага. След две песни някъде ще има гръцко. Сега Луда жена.

към края на честито. Поздрав за Монио, рожденника от Чарда, с най-добрите Дини. От Димитър. Светослав Стоянов, поздрав за Ропотамо 36 и за майстора на Шпакловте, кофето. Пожелание да е жив и здрав, чета това, което е дошло. За своя баща, дядо Петър Солаков от Дълбок извор. Песента ме любима. Благодаря ви и на здраве от Солакови и Савич. След две песни ще бъде любимата песен на Петър Солаков. За компанията в Ивановци, Светлана и Влади от Влади. Валентин, казиното, поздравява Шевкет и... Не мога реща това от Долни Дъвники на Слука, дай на кирилица. Честит рожден ден на най-лудата жена в живота ни. Как се казва тя? Не знам, но знам, че сега ще има обещаното гръцко.

Ами общо взето, това беше на Метро резюмето. Това беше всичко в честито. Точно 23 ще започне ретро микс на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер и успешна нова седмица. Как се търкуват тия седмици?

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.